الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من به، میگم بالات بلندی گل خوشبوی من. رادیو شما

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.

تاریک عید من، رفتی و بد زدی از ریش قید من.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی در چارچوب طرحی که به دستور سموش همدان به محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات به اجرا در می آید، از معلمین و مربیان برجسته با اعطای ویزای طلایی تقدیر می کند. در این طرح از معلمین و مربیان شاغل در بخش خصوصی که عملکردی ممتاز داشته و نقش چشمگیری در آموزش و پرورش نسل جوان ایفا کردند تقدیر می شود. این افراد از مراکز آموزشی و مراقبت از کودکان در سنین پایین، مدارس و مؤسسات آموزش عالی انتخاب می شود. و سازمان هواپیمایی کشوری امارات اعلام کرد روند انتقال مسافرین به تل‌آویو پس از تعلیق موقت پروازهای فلای دبی به این مقصد به پایان رسیده است. از روز جمعه دوم اکتبر در مجموع 37 پرواز از فرودگاه بین‌المللی دبی به فرودگاه بن گوریون انجام شده که طی آن 7479 مسافر جابجا شدند. در راستای فراهم نمودن گزینه‌های جایگزین برای سفر، مقامات مربوطه امارات مجوز فعالیت به شرکت‌های هواپیمای اسرائیلی برای انجام پرواز به دبی را دادند. این پروازها در کنار خدمات شرکت اتحاد ایرویز انجام شدند. در خبرهای بین‌المللی، در روسیه یک تکنسیان 28 ساله آزمایشگاه در مؤسسه تحقیقات ضد طاعون شهر ایرکوتسک پس از ابتلا به زاتوری به علت نامشخصی جان خود را از دست داده است. این موضوع نگرانی‌های درباره احتمال ابتلا به طاعون ریوی ایجاد کرده، زیرا این مرکز روی باکتری عامل بیماری طاعون تحقیق می‌کند. مقامات روسیه میگویند تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر وقوع حادثه آزمایشگاه یا ارتباط بیماری این کارمند با عوامل بیماریزایی که در آزمایشگاه روی آنها کار میکرد پیدا نشده است. حدود 200 نفر از افراد در تماس با او تحت مراقبت پزشکی قرار گرفتند و تحقیقات درباره علت دقیق مرگ ادامه دارد. در خبرهای ورزشی، دانیل مدودف تنیس باز روس در دیدار نیمه نهایی اوپن چین مقابل نوواک جاکوویچ پس از آنکه توپ برگشته رو به سمت تماشاگران زد و توپ به چشم یکی از تماشاگران برخورد کرد، از مسابقه اخراج شد. هر دو دیدار نیمه نهایی اوپن چین در پکن پیش از پایان مسابقه به پایان رسیدن، چرا که هوبرت هورکاچ نیز به دلیل مصونیت از ناحیه عضله نزدیک کننده ران از ادامه مسابقه انصراف داد و بازی را به الکس دمینور استرالیا واگذار کرد. بدین ترتیب امروز در فینال این رقابت‌ها نوواک جاکوویچ با الکس دمینور روبرو خواهد شد. و اما هوای امروز در دبی با ابرهای پراکنده به حد اکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
0: رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: بله سلام و صبح خیر به همه عزیزان دل. صبح سه شنبتون بخیر باشه. 6 اکتبر، ساعت 7:03 به وقت امارات. امیدوارم حال دلتون عالی باشه و خیلی هم خوش اومدیم به صبح شما با هنان. هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:10 در خدمت شما عزیزان. حالتون امروز چطوره؟ آماده این برای یک صبح خیلی خوب و پر انرژی مثل همیشه شروع کنیم دوستان؟ و امیدوارم که اپلیکیشن ARN Play رو موبایلتون دارین. هنوزم خیلی از ما میپرسن با چی ما با شما در تماس باشیم. خیلی راحت دوستان عزیز، از طریق اپلیکیشن ARN Play شما میتونی با ما در تماس باشین. در کنارش از طریق 402، بله 402، به همین راحتی. عمو حسن دنیا. Thank you.

امو حسن دنیا رو شنیدیم. وحوه صبح سه شنبه اتفاقا داشتیم دیروز اینو میگفتیم که چقدر ایونت هست برای ماه اکتبر که دیگه واقعا نمیدونیم از کجاش بگیم. از تمام فستیوالایی که داره اتفاق میفته، کنسرت هایی که داره اتفاق میفته، ایونت های ورزشی که داره اتفاق میفته، بازارهای روز داره اتفاق میفته، خلاصه کلی برنامه های شاد، برنامه های خوب برای ماه اکتبر و نوامبر دوستان، که حتما در مورد ایونت ها این هفته حتما صحبت میکنی که شما هم اگر احیانا خیلی از جاها رو نمیدونی کجا برین، بتونین راه رو پیدا کنید و برین و تو خونه نمونین تو این هوا. من کلی پیام تولد دارم و من هنوز وارد استودیو نشدم، بچه ها تولد از من میخوان. چش حتما. حالا یه چیز جالب، دوستان سرکار و استیشن های دیگه همشون انقدر که ما میگیم تولد زیاد داریم رو ایر، میگه چرا ما انقدر نداریم بردی. گفتم والا من نمیدونم شما چرا انقدر بردی نداریم، ولی ما خیلی بردی داریم. بعد میگفتن که خب چی؟ گفتم دیگه ما بهشون میگیم تولد. ما خلاصه همه استیشن ها یاد گرفتن، هر وقت منو میبینم میگن تولدت مبارک. گفتم خوبه، حالا همه یاد گرفتن توی آفیس ما به زبان های مختلف که حالا صحبت میکنن. گفتم دیگه اگه شده هم آن ایرتون دیگه به انگلیسی نگین هپی برزدی، از این به بعد بگین تولدتون مبارک. و اینجاست که حتما چشم من تبریک رو میگم دوستان. فقط اجازه بدیم بریم سراغ مسعود صادقلو، زده بارون رو بشنویم، برمیگردم و یه تولد خوب و عالی تبریک بگیم.

0: تو مشته.
1: بله، مسعود صادقلو، زنده بارون، ساعت 7:12 دقیقه است. امیدوارم همه حال دلشون عالی باشه. فریبای عزیزم سلام، سلام، صبح شما بخیر. رو من و امین و علی تو راه مدرسه ایم. بعد از 6 روز مریضی داریم به اجتماع برمیگردیم. عجب ویروسیه هنان. وای وای، آره این ویروس جدید اومده، خدا نکنه، خدا نکنه سمت آدم بیاد. پش پش پش. بله، و فریبا جون خدا رو شکر که حالتون بهتره بعد از 6 روز و بچه‌ها دارن برمیگردن به مدرسه. مراقب خودتون و سلامتیتون باشه دوستان. هوا که اینجا عوض میشه، ما بچهای امارات کلا همینجوری هستیم. همیشه هم میگم ما سریع زود مریض میشیم، به خاطر همین باید حواستون باشه دوستان، گرما سرما نکنید، حواستون باشه دوش میگیرین، از خونه سریع نریم بیرون با موهای خیس. بله، موهاتون اول خوش کنید، خوب بخوابین، ویتامین بخورین، جینجر بخورین. بله، من دیروز و پیروز هم گفتم جینجر بخورین، جینجر. و دوستان مراقب خودتون خیلی باشین، حواستون باشه غذایی که بیرون میخورین باید حواستون باشه، کجا دارین غذا میخورین، اینا رو دیگه حواستون دیگه باشه دیگه، مراقبت کنید. و امیدوارم که هیچ ویروسی و هیچ مریضی سراغ شما نیاد و به قول دنیا میگه وای به خوب بدیم به دنیا، انشالله که وای به خوبم بیاد سراغ شما. اما عزیزان دل، ناصر عزیز هم میگه بعد از مدت‌ها برگشتیم به 8 روز خدمت شما، مسیج نفرستادیم، بالاخره فرستادیم، خیلی کار خوبی کردین. همیشه از این کارا بکنید. آقا محمد رضای عزیز میگه گاهی یه صدا فقط شنیده نمیشه، حال دل آدم رو خوب میکنه. ممنون از رادیو شما که با انرژی خوبتون روزهامون رو قشنگتر میکنید. امیدوارم همیشه صداتون گرم، دلتون شاد و حال شنونداتون عالی باشه. مرسی شنوندای ما که شما باشین، همیشه حال ما رو خوب میکنه. مرسی که این همه انرژی خوب دارین. آقا هومن عزیز با وایسی که دادی، هومن گفت ما تو ترافیک و خوابمون داشت میبرد که یهو دیدیم یه نفر اومد داشت اینجوری اون منم. بله، خدا، خلاصه خوبه که از خواب پریدین دیگه، از خواب پریدین، نگران نباشید. و عبدالرضا میگه که واکسن بزنید مریض نشین، رایگان برای تمام مقیمان هستش. بله، عبدالرضا هم که این توصیه رو میکنه که حتما بریم واکسن بزنید دوستان. و الان هم که خب دوستان میگه هوا انقدر خوب شده. سمیر عزیز میگه هنا جان هوا خیلی بهتر شده. بله، هوا خیلی بهتر شده، خدا رو شکر. دبی فیتنس چالنج هم در راه بود، گلوبال ویلج در راه، و جایزه ما هفته پیش دادیم و انشالله اونایی که جایزه برنده شدن برن، و دوستی که وی آی پی برنده شده خوش به حال شده و و انشالله که بتونیم در این فصل و فصلای دیگه بدون مریضی از زندگی لذت ببریم.
2: Top hits.
3: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
3: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: حسین هم میگه من که برنده نشدم، حالا اشکال نداره حسین جان، بلیط که خیلی گرون نیست برای گلوبال ویلج.
4: از بس که گلی
1: میخوای من هدیه بدم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: بله دوستان عزیز، امروز یه مهمون داریم توی برنامه ساعت 8 صبح بعد از خبر. بله با نازپری عزیز هستیم که اماراتی فارسی زبان هستن که برند جدیدشون در مارکت هستش که میخوایم بیشتر باش آشنا بشیم. حتما با ما همراه باشین که امروز یه مهمان داریم. بله مهمان. بریم سراغ علی منتظری. عبدالرضا چی شده؟ میگه عمو حسن خوب نیست، عمو حسن خوب نیست، عمو حسن بچه ها دوست دارم میرم مدرسه. چرا عمو حسن خوب نیست؟ عمو حسن خیلی هم خوبه. عبدالرضا نمیتونی به بچه ها بگی هرچی بچه ها دوست دارن اول صبح، نمیتونی به بچه ها نبگی، میدونی؟ بریم سراغ علی منتظری.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 7:21 از دوستان یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و ببینیم شهر چه خبره این ساعت. و میدونی که ترافیک خیلی شلوغی داریم، بله، مخصوصا شارجه به دبی دوستان، و ترافیک داریم مخصوصا خیابان اتحاد به دبی خیلی شلوغ میشه این ساعت، خیابان منخول ترافیک داریم، خیابان راشد هم همینجور. مراقب خودتون باشین موقعی رانندگی کردن، لطفا دوستان احتیاط کنید.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. امروز سه شنبه است و میبینید که آب و هوا چجوریه. امروز سری ابرهای

0: یه پراکنده در آسمان دبی داریم و رطوبتمون هم خیلی بالاست، به 70% میرسه میانگین شهران جان، اما دمای هوا بین 38 و 39 درجه مکسیموم خواهد بود. و اما در دبی روز گذشته همونطور که میدونید روز جهانی معلم بود و به همین مناسبت هم سموش خمدان به محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی طرحی رو ارائه دادند که به معلمین و دبیران برجسته ویزای طلایی داده خواهد شد. در این طرح از معلمین و مربیان شاغل در بخش خصوصی که عمل کردی ممتاز داشتن تقدیر به عمل میاد و بهشون ویزای طلایی گلدن ویزا میدن. در خبرهای دیگر خدمتتون عرض کنم که روابط امارات متحده عربی و اردن در زمینه حمل و نقل ریلی افزایش پیدا خواهد کرد. روز گذشته ولیعهد ابوظبی سموش خالد بن محمد بن زاید آل نهیان در سفری که به اردن داشتند عملیات اجرایی پروژه راهن عقبه شیدی معان اردن رو در واقع آغاز کردند و با مقامات اردنی به همراه پادشاه اردن و انتظار میره که این پروژه بزرگ 2 میلیارد دلاری یکی از بزرگترین پروژه های ریلی راه آهن در اردن بشه. و اما در خبرهای فوتبالی خدمتتون عرض کنم که امشب بازی فینال خلیج بین تیم ملی فوتبال امارات و عربستان خواهد بود در جده ساعت 10 شب و تیم ملی فوتبال امارات قصد داره که برای سومین بار جام خلیج رو از آن خودش کنه. این تیم در سالهای 2007 و 2013 این جام رو بالای سرش برده بود. تیم ملی فوتبال امارات موفق شد که در نیمه نهایی عمان رو با نتیجه 1-0 شکست بده و به فینال راه پیدا کنه و عربستان هم با غلبه بر قطر به فینال راه پیدا کرده که حالا ببینیم که چه خواهند کرد امشب در ساعت 10 شب به وقت امارات. مرسی.
1: مرسی بریم Fresh. Fresh. Fresh music.

بله سلام و صبح بخیر، ساعت 7:28 دقیقه است. امیدوارم سر حال و شاداب باشین دوستان. مرسی مریم عزیزم، حال شما چطوره؟ من که خوبم و خدا رو شکر. مریم میگه مسابقه دبی فیتنس چالش ما خانوما میتونیم شرکت کنیم. چرا نمیشه؟ ولی حالا بستگی داره که چه مسابقه ای بخوایم بذاریم. گاهی موقع مسابقه فوتبال هستش که فقط برای آقایون هست، گاهی موقع ها مسابقه والیبال ساحلی داریم که هم خانوم ها هم آقایون عزیز میتونن شرکت کنن، و همین که بعضی موقع هم یه برنامه هایی داریم که تمام خانواده میتونن شرکت کنن. در ضمن دوستان، برای ماه نوامبر هم کلی برنامه های خوب در شهر هستش. نمایش معروف Crazy Horse Paris هم قراره برای اولین بار با نسخه مخصوصش به دبی بیاد، و این بار قراره دوستان پنج شنبه 12 نوامبر در جمیرا زعبیل سرای، بله جای خیلی قدیمی و نوستالژیکه، و جالبه که بدونی فضای زعبیل تیتر برای این برنامه یه سالن بسیار خاص و صندلی تقریبا 200 صندلی آماده کردن. اینجا یه نمایش معمولی نیستش، قراره یه دینر و یه شو اکسپیرینس و یه خلاصه یک برنامه فوق‌العاده برای همه عزیزان باشه در کنار شام، و بتونید این نمایش بی‌نظیر رو تماشا کنید که میدونم عاشق این برنامه‌های خیلی خوبم هستین برای شب نوامبر در دبی، Crazy Horse Paris. و اگه این برنامه رو تا حالا ندیدی حتما یه سرچ کنید، حتما یه نگاهی بندازید. اما عزیزان، من امروز مهمان دارم توی برنامه، با من همراه باشین با نازپری عزیز. بله نازپری اماراتی هستن، فارسی زبان هستن، یه برند دارن که در مورد برندش میخواد صحبت کنه که از خونه بیزنسش رو شروع کرده و الان در تمام جاهای مختلف دبی میتونی محصولش رو بخرین. ولی حالا باید اول به خودش گوش کنیم که چه خبره، از کجا شروع کرده، مخصوصا برای خانمای عزیزی که میخوان بیزنس خودشون رو شروع کنن و دنبال این بعضی موقع میگن آقا من نمیدونم از کجا باید شروع کنم، چه جوری شروع کنم، گیو اپ نکنم. گاهی موقع دیدیم بعضی موقع میگم حالا من که نمیتونم این کارو انجام بدم پس ولش کن، من که نمیتونم انجام بدم پس ولش کن. نه دوستان، هیچ وقت ول نکنید و گیو اپ نکنید. هر چقدر مردم به شما هر چی میگن، خیلی لازم نیست که گوش کنید بقیه چی میگن. شما سبک خودتون برین جلو، شما کار خودتون رو انجام بدین، و بعضی موقع آدم ها هستن نظرات مختلفی میدن ولی زیاد مهم نیست. بریم سراغ سعید محمدی.

بله، ساعت 7:36 دقیقه 6 اکتبر صبح سه شنبه. دوستان چی شده؟ این پنجره ما، این شیشه استودیوی ما گریه داره میکنه. رطوبت زیاد شده امروز، درسته؟ امروز هوا مثل این که رطوبته. کلی عکس واسه من فرستادین. آقا محمد عزیز میگه هنان جان مرسی که هستی، واقعا این ترافیک بدون شما خیلی سخته بگذره. مرسی که شما هستین، انشالله که راحت میگذره، نگران نباشین، ترافیک رو انشالله حس نمی کنید. با رفتن میدونم سخت شده، ترافیک انقدر در شهر زیاد شده و به خاطر این ترافیک هایی که داریم دوستان خیلی توی ترافیک حس خوبی ندارم، ولی نگران نباشین، با رادیو شما همه چی راحت‌تر و بهتر میشه. در ضمن دوستان برنامه های عزیزان میپرسن که برای جایزه گلوبال ویلج ما هنوز جایزمون رو دریافت نکردیم، باید چی کار کنیم؟ برای جایزه گلوبال ویلج بچه های پرایز، قسمت پرایز، قسمت جایزه برای شما پیام میذارن، چون میدونم خیلی هستن شنونده های جدیدمون هستن، برای شما پیام میفرستن از سمت ARN. وقتی که پیام رو دریافت کردین دوستان، شما بعضی موقع یا بهتون میگن بیاین اینجا جایزتون رو دریافت کنید، یا اینکه از طریق ایمیل برای شما جایزه میفرستن، یعنی بلیتاتون یا از شما اگه خواستن بیاین اینجا. خب پس نگران نباشین، فقط منتظر پیام باشین. زمانش رو بچهای خود پرایز میدونن، هر وقت جایزه شون رو دریافت کردن برای شما پیام میفرستن، پس جای نگرانی نیست. اوکی، بریم سراغ فرزاد فرزین فرا رو بشنویم.

داد فرزین فرار. دیدی بعضی وقتا ما آدما خیلی سریع قضاوت میکنیم از روی اینکه این یه چجوری زندگی میکنه، چقدر خرج نمیکنه، چی میخره یا نمیخره. مثلا یکی رو میبینیم که ساده داره زندگی میکنه، سریع میگیم چرا اینقدر خسیسه، پولشو میخواد چیکار کنه. ولی بعضی وقتا پشت اون سادگی یه داستانی هستش که گاهی موقع ما اون داستان رو نمیدونیم و در مورد آدم ها قضاوت میکنیم. واسه همینه گاهی موقع سریع قضاوت نکنیم. مثلا داستان یه زوج چینی که دیروز داشتم میخوندم، گفتم حیفه که نیام برای شما بگم، نمیدونم شنیدین تا حالا یا نه، که از داستانهای خیلی معروف چینیه که دوتا زوج بازنشست بودن، دوبینگ رونگ و لوسی رونگ. یکیشون معلم بازنشست بوده و یکیشون پزشک بازنشست. بچه هم نداشتن و سالها خیلی ساده و کم خرج زندگی میکردن. خلاصه یه روز میشه که همه گفتن آقا اینا چرا اینجوری زندگی میکنن، وسایل قدیمیشون رو نگه میدارن یا تعمیر میکنن یا همیشه غذا رو میخرن تقسیم میکنن، صرف جویی تو همه چی، آخه این پولاشون رو میخوان چیکار کنن. و حسابی هم پول بازنشستگی داشتن و وضعشون هم از نظر مالی خوب بود، ولی مردم گفتن آقا اینا پولشون رو چیکار میکنن. تا اینکه سال 2018 اون سال در مورد یه بچه‌ای شنیده بودن که بیماری قلبی مادرزادی داشتن و خانواده‌شون برای هزینه درمان و جراحی به کمک نیاز داشتن. تا اینکه این زوج اولین 500,000 یوان رو کمک میکنن به حالا پول چینی و بعدش تصمیم میگیرن که بیشتر کمک‌های بیشتری رو انجام بدن و میان تا تقریبا 700,000 دلار از پولشون رو اهدا میکنن و زندگی 455 کودک رو نجات میدن. حتی به جایی میرسه که بهشون پیشنهاد میشه که بخشی از این پول رو برای خودشون نگه دارن، چون خودشون هم خب خیلی ساده زندگی میکردن، ولی حرفشون این بوده که ما حقوق بازنشستگی داریم، پس اندازم داریم برای اندازه‌ای که لازم داریم، تو این سن دیگه چیزی زیادی هم برای خودمون نمیخوایم، ما زندگی ساده رو دوست داریم. و اینجاست که داستان خیلی قشنگ میشه، چون شاید چیزایی که ما از بیرون بعضی موقع به نظر بیاد که اون شخص شاید خسیس باشه، ولی شاید کارهای قشنگتری داره انجام میده که ما نمیدونیم. و اون انتخابی که اینا داشتن در مورد زندگی برای خودشون نبوده، برای بچه‌هایی بوده که مشکل خب قلبی داشتن. و من بعضی موقع واسه همین میگم کارهای دیگران رو قضاوت نکنید. کارهایی که دیگران میکنن انجام میدن، تا نمیدونی و توی جای اون شخص قرار ندارین و توی کفش اون شخص نیستین، هیچ وقت در مورد کاراشون قضاوت نکنیم. خلاصه این داستان خیلی قشنگی بود، من دیروز داشتم میخوندم و فکر کردم شاید یه داستانه، بعد متوجه شدم که نه، حقیقت داره، داستان واقعی که تو چین اتفاق افتاده. و این زوج بیشتر سال 2018 بود که خبرساز شدن، وقتی که تمام بیمارستان گفتن که 455 کودک که مشکل قلبی داشتن رو این زوج نجات دادن. اینم کار خیلی قشنگی بود. بریم سراغ حامد همایون. دوستان انترویو داریم، بله مصاحبه داریم با نازپری عزیز، با من همراه باشین.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. روابط امارات متحده عربی و اردن در زمینه حمل و نقل ریلی افزایش می‌یابد. سموش خالد به محمد بن زاید النهیان ولیعهد ابوظبی پس از شرکت در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه راه آهن عقبه الشیدی معان اردن را ترک کردند. این پروژه با سرمایه‌گذاری مشترک امارات و اردن به ارزش تقریبی 2.5 میلیارد دلار اجرا می‌شود. با تکمیل این پروژه شبکه ریلی به طول 403 کیلومتر ایجاد خواهد شد که آن را به بزرگترین پروژه ریلی در نوع خود در اردن تبدیل می‌کند. امارات متحده عربی از سرگیری عملیات حفاری، تخریب با بولدوزر و احداث استحکامات توسط اسرائیل در خاک سوریه در منطقه موسوم به خط صوفای 53 را محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات ضمن تاکید مجدد بر مخالفت قاطع خود با هر گونه نقض حاکمیت سوریه، خواستار اقدام جامعه جهانی برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها شد. این وزارتخانه افزود که تداوم حملات اسرائیل به خاک سوریه ناقض توافقنامه جداسازی نیروهای مصوبه سال 1974 است. در خبرهای ورزشی، تیم ملی فوتبال امارات امشب قصد دارد برای سومین بار جام خلیج را از آن خود کند. این تیم پیش از این در سالهای 2007 و 2013 فاتح این جام بوده است. تیم ملی فوتبال امارات پس از شکست دادن عمان با نتیجه 1-0 در نیمه نهایی در فینال امشب به مصاف عربستان سعودی میزبان خواهد رفت. عربستان سعودی نیز با غلبه بر قطر در ضربات پنالتی به فینال رسید. این بازی در ساعت 10 شب به وقت امارات در ورزشگاه آلین‌مای جده عربستان برگزار می شود. و انتظار می رود کت و شلواری که دانیل کریگ در نقش جیمز باند در فیلم سکای فال به تن داشت در حراجی تا 40,000 پوند به فروش برسد. این لباس که توسط برند تام فورد و به طور اختصاصی برای این فیلم دوخته شده در سکانس تعقیب و گریز آغازین فیلم سکای فال در استانبول پوشیده شده بود. این لباس که از 400 قلم از یادگاری های مجموعه 2007 است که مربوط به بیش از 6 دهه فیلم های جیمز باند بوده و به حراج گذاشته می شود. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
0: رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. امروز یه مهمان داریم در استودیو رادیو شما، با نازپری عزیز هستیم در برنامه صبح شما با هنان که امیدوارم که در کنار این مهمان حسابی بهتون خوش بگذره، که مطمئنم خوش میگذره، صدای بسیار خوبی داره، قول داده که حتما برای من بخونه، برای شما بخونه. خب اما قبل از اینکه مصاحبه رو شروع کنیم دوستان، یه گفتگوی دوستانه بریم سراغ احمد سعیدی. عشق فقط تو.

0: با مصاحبه امروز
1: صبح شما با هنان.
2: سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، امیدوارم حال دلتون عالی باشه و یک صبح بسیار زیبایی رو با رادیو شما 93.4 شروع کردین. خیلی خوش اومدین به صبح شما با هنان. امروز یه مهمان بسیار جذاب داریم در استودیو رادیو شما، بله، با نازپری، کارآفرین و بنیانگذار برند تپ ناز، که حالا خودشون بیشتر در موردش توضیح میدن. برندی که از یک ایده و دستور خونگی شروع شده و امروز محصولاتش توی فروشگاه‌های بزرگ امارات مثل ویتروس، مثل سپینیس، بله، عرضه میشه. نازپری جان خوش اومدی، سلام و صبح خیر.
3: مرسی که عزیزم توی برنامه‌تون گوشتین بیام. بله، من بنیانگذار تپناز. بله، تپناز حالا چیه؟ ببین، من الان 20 سال توی هاسپیتالیتی بودم، تو هتل داری، تو رستوران. همه دوستان به میگفتن که چرا یه رستوران نمیذاری؟ گفتم آخه شما میدونین چقدر سخته یه رستوران زدم، بعد 24 سال
2: مدیریتش کردم،
3: باره رستوران باشیم. برش هم که تو امارات الان انقدر، الان سالیان ساله که از همه جای دنیا رستورانهای عالی و هتلهای عالی و اینجا هم میبینین دبی پره دیگه. گفتم حالا جا زیاد نیستش، یه شاید ریسکی باشه من بخوام وارد دوباره F&B و رستوران بشم، ولی کارم همیشه تو هاسپیتالیتی و رستوران اینا بوده. بعد به خودم گفتم خب یه چیزی که همه اینجا وقتی میریم توی سوپرمارکت، یه پروداکت گورمه خوب که همه بتونن بخرن، یه ذره اوریجینال باشه، اینا کمه. بعد داشتم فکر میکردم اولین چیزی که اومد تو سرم این پروداکت های اول تپناز هم بود.
2: حالا تپناز تپناز چیه؟ اینو میخوایم بریم. اصلا اسمش اولا خیلی قشنگه، آدم تو ذهنش هیچ وقت فراموش نمیکنه. میگم فکر کنم وارد ویتروس یا سپینیس شدی و بعد یهو میبینی تپناز چی هست. تپناز
3: مثلا فرانسه که میرین توی، یا اسپانیا یا ایتالیا میرین توی کافه، میرین تو رستورانی، براتون یه ذره پته الیو زیتون میذارم با یه ذره نون و کرکرز، همه جا هست. یعنی مثلا یه چیزی، یه سنک خوبه. برای گفتم چطور اینجا توی امارات هیچ وقت من ندیدم جای تپناز. البته چرا، میرین پول مثلا با نون که میارن براتون یه ذره مثلا پته الیو تپناز میاد، تپناد بهش میگن، تپناد. حالا چرا من گوشم تپناز؟ چون اسم خودم ناز پریه. اتفاقا اینم ازم پرسیدم توی فودشو که بودم، آقای وزیر اقتصاد امارات گفت چرا اسمش گوشی تپناز؟ گفتم تپناز برای اینکه اسم خودم ناز پریه و تپناد یه اسم فرانسویه. من اینو کامباین کردم، قاطی کردم، شده تپناز.
2: خب چقدر خوب.
3: حالا این، ولی فقط فرقی هم که داره با تپنادی که در فرانسه میخورین، این پروداکت من یک مزه فرقی داره، یه توست شده به پروداکتای میدل ایستن، این مال مثلا سب تو تپناد، تپناز سبزم که زیتون سبز با رب انار و گردو بعد سیاهه یه ذره لبنانیه با زعتر و زیتون. میدونین این پروداکت بذارین
2: رو ساوردو، او مای گاد،
3: رو ساوردو، رو کرکر، مثلا یه ظرف پنیر دارین، یا مثلا میخواین سالاد درست کنین تو یخچالتون نگه می‌دارین و اینو قاطیه مثلا سس سالادتون میکنین. یه پروداکت تازه است که تو سوپرمارکت ها الان تو ویتروس، بینیز، کوآپ، تو کیپسون آنلاین نون مینت به زودی و هفته دیگه هم کرد.
2: چه خوب، از آنلاین هم هست، چون خیلی ها هستن که خونه هستن یهو حوث میکنن و بعد عصر و صبح. یا
3: جالبتره بسیدی که بچه ها چقدر دوست دارن. هم
2: من خودم خیلی دوست دارم،
3: پسر من مثلا اصلا زیتون دوست نداره، ولی وقتی که تپناز میذاره جورش، از حتی از ورزش میاد، اولین کاری که میکنه یه شیشه تپناز برمیداره با کرکرز شروع میکنه خوردن. این یه برنامه بود که من شروع کردم و این شروع کارم، یه کارخونه زدم در دبی با حمایت از دبی SME و واقعا میبینم که توی حتی تو این نمایشگاهایی که بودم، که چند روز پیش، هفته پیش، نمایشگاه فیوچر فود بود، که میبینم که واقعا یه شروعی واسه آدمایی که خیلی ایده‌های جدید دارن تو کار فود، همون فود مانیفکتورینگ، کارآفرینی در امارات، و واقعا هم دولت امارات سپورتشون میکنه. الان یه موقع بهترین موقع است برای کسایی که میخوان وارد تولید مواد غذایی بشن در امارات.
2: واو، اوکی. باید اولا ناز پری باید بریم. چقدر اسمت قشنگه،
3: ناز پری.
2: خب ناصفری الان ما آهنگ رو باید بشنویم. انتخاب خود از اونجایی که میدونم صدات هم خیلی قشنگه، باید اول برامون بخونی، بعد دوم اینکه لینک، بعد میریم سراغ چالش هایی که یک شما داشتین در بزنستون، اگر بشه برای ما بگین در مورد اگزپشنی که بودین، حتما در ما برای ما صحبت کنید. بریم چی گوش کنیم؟
3: یه گوش
2: خب
3: بشنو هم سفر من.
2: واه واه بیشتر بیشتر بیشتر.
3: معنیش لیریکس هاش یادم نیست.
2: خیلی قشنگ بود خدایش. اوکی بریم گوش کنیم لذتشو ببریم.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 8 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top Hits
0: محبوب ترین ها.
1: Top Hits در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، در کنار مهمان عزیزمون نازپری عزیز هستیم، اما قبلش بریم سراغ ترافیک شهر دوستان. و همونجوری که میدونی شهر همه جا تقریبا ترافیک، خیابان الوست هم این ساعت خیلی ترافیک شده به سمت سیتی واگ و صفا میبینم. بله، قسمت الصفا هم ترافیک داریم، مراقب خودتون باشین.
0: Fresh
1: Music.

0: با مصاحبه امروز
1: صبح شما با هنان.
2: بازم سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. حالتون امروز چطوره؟ امیدوارم یک صبح عالی و پر انرژی شروع کردیم با بله ما

0: با ناسپری هستیم، همونجور که گفتم ناسپری بنیانگذار برند تپ ناز. ولی خیلی هم اسمش قشنگه، من که هیچ وقت فراموش نمی‌کنم بخوام برم بخرم. خب اولا که برای دوستان و شنوندهای عزیزمون که تازه رادیو روشن کردن توضیح بده اصلا چی هست.
1: گفتم تپ ناز اولین پروداکت همه برند مواد غذاییه که در امارات کارفنی شده. من سی اوشم و فاوندر تپناز. اولین پروداکت هم اصلا تپناز یه زیتونه، پیست زیتونه که اوریجینالی از فرانسه، تپناد از فرانسه میاد که هر رستوران و کافه میرین یه ذره تپناد با نون میذارن و قبل از اینکه غذا دونو شروع کنه. حالا چرا گذاشتم تپناز؟ بلکه اسم خودم نازپریه و تپناز رو قاطی کردم با نازپری شد تپناز.
0: به به به چه اسمی، هیچ وقت فراموش نمی کنم. خب اما برای خانمایی که مثل شما شاید میخوان بزنس رو شروع کنن، چون کار خیلی سختیه، واقعا کار سختیه، چالش هایی داشتین شما؟
1: یکی از کار من همیشه تو کار هاسپیتالیتی و رستوران اینا بودم، ولی این کار خارج مواد تولیدی مواد غذایی خیلی سخته و واقعا خیلی از اول تا الان من هر روز دارم یاد میگیرم. ولی یه چیزی که خوبه توی دولت امارات، هم از نظر گاورمنت که SMEه و هم نظر کسایی که آردی خودشون SMEن، بیزنس های کوچیک که شروع کردن، همه همدیگر رو سپورت میکنن. یکی از خوبیه این چیزا اینه که تمام بیزنس های کوچیک اینجا، مخصوصا توی این ایونت هایی که مثل دبی فیوچر فود اینایی که میریم یا گالف فود، همه با هم آشنا میشیم و همه تو این نتورک از تمام اکسپرینس هایی که داشتیم به هم کمک میکنیم. برای همین اگه کسی واقعا یه ایده ای داره، واقعا باید شروع کنه، از هیچی هم نباید بترسه، برای اینکه از همه نظر میتونه سپورت ها و کمک های مختلف رو بگیره.
0: خب شما الان توی نمایشگاه غذا مواد غذایی بودین و شنیدم که مقامات ما عکسش هم دیدیم، ارشد اومده بودن اونجا، بین همه شما رو انتخاب کرده بودن، جریان چیه برای ما توضیح بده.
1: ببینین یه دبی فیوچر فود بود که بازم میگم اینجا میخواست خیلی لوکال مواد غذایی، یعنی تولیدی مواد غذایی، کسایی که کار تولید مواد غذایی در امارات رو پروموت کنه، مخصوصا خیلی اسمی، تمام کسایی که ایده‌های جدید داشتن و دارن شروع میکنن یا آرجی توی مارکت هستن. و بله خیلی از مقام های اماراتی، مخصوصا آقای His Excellency عبدالله بن توک المری اومده بودن و واقعا اومدن سر استند من، از منم شد سوال میکردن چرا اسم این تپنازه. گفتم برای اسم خودم نازپریه، تپنادم به فرانسوی قاطیش کردم شده تپناز. و واقعا زیرش هم گذاشتم A taste of the Emirates. چرا گذاشتم Taste of the Emirates؟ برای اینکه تو امارات انقدر از ملیت‌های مختلف هستن، از ایژن، میدل ایستن، یوروپین، من گفتم من بیام یه پروداکتای درست کنم، حالا یه ذره مثلا فرانسوی، ولی یه ذره قاطی کنم مزه‌اش رو که همه جور آدم از همه جور ملیت دوست داشته باشه.
0: شما به عنوان کارآفرین اماراتی هستین و فارسی زبان. خب این خیلی خیلی خیلیه.
1: فرانسوی زبان.
0: دیگه همه جایی اماراتی، فارسی زبان، ایتالیایی و فرانسوی. خب نازپری عزیز، در مورد یه چیزی که خیلی باحاله که تجربه حضوری داشتین، شارک تانک، درسته؟
1: تمام ایده از اونجا شروع شد که من این محصول رو شروع کردم از خونه درست کردن، محصولای مختلف. بعد یه نفر به من گفتش که میتونی که الان برنامه شارک تانک تو دبی؟ گفتم میخوای بری؟ گفتم اوکی. منم پیچ کردم و تمام داکومنت هم فرستادم و اونام گفتن که بله ما حتما میخوایم شما بیاین تو برنامه. که وقتی که رفتم خیلی ازم استقبال کردن از برنامه، ولی اون موقع حتی من کارخونم نداشتم. فقط یه آیدیا بود. ببینین داستان حدود 2 سال پیشه، این یه آیدیا از خونه بود و امروز من یه کارخونه دارم. البته تو شو هم بهم گفتن که میرن اینوست میکنن و 25% شرکتمو میدم، که هیچ وقت اینوستمنت نشد. برای همین من رفتم SME و اینوستمنت هم از دولت امارات گرفتم.
0: ولی تأثیری گذاشت توی مسیر کاری،
1: برای شو، برای اینکه یک همین که استقبال شد از ایده‌ای که داشتم، خودش باعث شد که ادامه بدم و دنبالش برم و گیواب نکنم. یه چیز تو این بیزنس، یه چیزیه که خیلی آدم میتونه شکسته بشه. وقتی یه ایده دارین، حتی کارش هم بلدین، از خسته شدن، از این که همیشه بتون نه نه نه بگن، ممکنه شکسته بشین و همونجا گیواب بکنین، که حدود 80% کسایی که شروع میکنن همون نرسیده به نصف کار گیواب میکنن. ولی من گیواب نکردم و رفتم دنبالش و یک کارخونه زدم در جبل علی اینداستریال و امروز هم تمام میجر سوپرمارکت ها پخش میشه موادم و دارم در موادهای دیگه هم روشون کار میکنم که به این برند تپناز اضافه بشه.
0: بله دوستان عزیز، اگه شما الان دارین تو ماشین سوار شدین و هوس کردین، حتما باید برین سمت اسپینیس
1: یا ویتروز یا آنلاین. اگه تو آنلاین حتی هفته دیگه نون منت
0: به زودی. بعد این روی نون و تپه ناز، بچه ها دوستان خیلی راحت میتونید ببینید همه جا تپه ناز.
1: فقط یه چیز دیگه هم میخوام بهتون اضافه کنم، این یه پروداکت، معمولا تپه ناز ویگن نیست، پروداکتی که من دارم همش ویگنه و خیلی هلثیه، نه دیری داره نه گلوتن داره.
0: واو، الان این مردم خیلی حساس هم شدن روی مسائل. اولی چیزی که سوال میپرسن داره
1: هلثی باشی. ولی برای من فقط هلثی بودن مهم نیست،
0: خوشمزه باشه. خب ولی خوشمزه و هلثی باشه دیگه عالی میشه. خب بریم سراغ آهنگ بعدیمون، ناز پری.
1: بازم گوگوش.
0: گوگوش میشه، ولی میتونی از خواننده دیگه هم انتخاب کنی.
1: دارم فکر میکنم از خواننده دیگه، من خیلی قدیمی ام.
0: خب ما قدیمی دوست داریم. ما
1: بریم هایده.
0: هایده چی کدوم آهنگش؟ باید بخونی اولش.
1: از آن زمان که آرزو، یه سر شله برای سمسوت. نه
0: نه، ما هایده رو ما همه جوره
1: دل کوچولو، دل دیوونه دیگه نرو از خونه،
0: ای جان
1: پشیمون میشی.
0: واو چه صدایی،
1: نمیدونی دیوونه.
0: وای ناصری، با یه روز بیای فقط واسه ما بخونی اینجا.

0: با مصاحبه امروز
1: صبح شما با هنان.
2: سلام سلام سلام، صبح زیباتون بخیر باشه دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز یه مهمان بسیار جذاب، بله بله، با نازپری عزیز هستیم در استودیو رادیو شما. اگر احیانا نازپری رو نمیشناسیم بهتون بگم که کارآفرین و بنیانگذار برند تپ ناز هست. خودشون اماراتی فارسی زبان هستن، برندی که از یک ایده و دستور خونگی شروع شده و امروز هم محصولاتش توی فروشگاه‌های بزرگ امارات مثل کجا؟ و به زودی هم آنلاین میتونید اوردر بدید برای دوستانی که تو خونه میشینن هوس میکنن. اما اگه احیانا نشنیدین چیه دقیقا، نازپری عزیز برای ما دوباره توضیح بده کلی که چی هستش برای شنونده های عزیزم که تازه رادیو روشن کردن.
3: همون دوباره بهتون بگم، این پروداکت های اول من که تپناز گرین و تپناز بلک هست، اینا میگم یه زیتونه، سپرد زیتونه ولی با یه طعم فرق، طعمی که فرق میکنه، مثلا ایتالیایی فرانسوی نیست، با یه طعم میدلیستان، یعنی یه ذره از طرف کسپیان اینفلوئنس شده، یه ذره لبنانی، یه ذره ترکی، که به همه بشن زیرش هم نوشتم A Taste of the Emirates.
2: آره، ذائقه همه باشه،
3: همه از ذائقه مختلف اینجا مصرف کنم.
2: چقدر خوب. خب حالا نازپری، اولین بار که وارد شدی، آور سوپرمارکت شدی و برند خودتو دیدی توی قفسه، چه حسی داشتی؟ حست خوب بود؟
3: خیلی حس عجیبی بود، باورم نمی کردم که به اینجا برسم، ولی میگم خیلی کار سختیه ولی دنبالش رفتم، هیچ وقت گیواب نکردم. برای اینکه خیلی از کسایی که مثلا ایده های خوب دارن و از حتی از خونه شروع میکنن ولی بعد از یه مدت گیواب میکنن، میگن شاید نشه شاید بشه، ولی من هیچ وقت شاید نشه رو بشه رو دنبالش نرفتم و رفتم. و وقتی که اولین بار تو سوپرمارکت دیدم، مخصوصا تو سپینیز و ویترز، همه گفتن چجوری تو هنوز نمبر نداری، هنوز هیچ جا نبودی تو سپینیز، و گفتم خب پروداکتم خوب بود، گرفتم، میخواستن یه پروداکتی درست کردم که تو این مارکت میخواستم. بعدش هم موقعی بودش که یه ذره سپلای و چین کم شده بود و پروداکت سوپرمارکت ها بعد پروداکت شلف هاشونو پر میکردم، موقعی خوبی
2: خوب بود. چقدر خوششانس هم بودین تو این موارد. خب البته رو راست هم بود گفتین. خب اما خیلی از خانمای عزیز هم هستن شاید مثل شما بیزنس بخوان شروع کنن ولی اون ترسی رو دارن، و همونجا که نازپری گفت گیواب نکنید، دنبالش رو بگیرین و اون چیزی که آرزو داری مطمئنا بهش میرسین، فقط یه خورده تلاش میخواد.
3: 100%.
2: خب اولا که ما اینو میخوایم بدونیم که آیا قدم بعدیتون چیه برای تپناز؟
3: ببینید قدم بعدی، بالاخره اینجا یه مارکت خیلی گنده نیست، یه مارکتی، یکی از اتفاقا چیزهای خوبی که دولت امارات شروع کرد قطار الاتحاد بود که بالاخره تمام کشورهای گلف رو به هم وصل میکنه و اکسپورت و صادرات خیلی راحت تر خواهد بود، برای مارکت گنده تری برام خواهد. ولی بازم میگم با دو تا پروداکت که دارم نمیشه، باید پروداکت ها ما اضافه کنم و دارم الان روی پروداکت های جدید کار میکنم. بازم میگم چیزهای خوشمزه هلتی برای سوپرمارکت ها، برای رستوران ها، اینا همه میتونه به هتل ها پخش بشه. میگم دارم اکسپند میکنم، گنده میکنم، ولی برای گنده کردن باز نمیتونم تنها بمونم، برای همین قدم بعدی اینه که یه پارتنر استراتژی داشته باشم و بالاخره یه سرمایه گذار که بتونم اینو گنده کنم به یه لول دیگه.
2: دوستان عزیزی که میخوان سرمایه گذاری کنن با نازپری حتما تماس بگیری. و نازپری کجا اینستاگرام هم داری، سوشل میدیا که همه بتونن فالو کنن؟
3: بله، اگه بزن تپناز بای ناز میتونی منو فالو کنیم. حالا دارم روش کار میکنم، یه ذره وقت نکردم، انقدر کارم زیاده.
2: ولی خب بریم فالو کنی که نمونه هاشو ببینید.
3: یه چیز خوبی که تو اینستاگرامه، برای اینکه خودم به عنوان شف همیشه تو کار، به عنوان شف سالیان سال کار میکردم و کانسالتینگ میکردم، رسیپی های مختلف دارم توی که چجوری حتی با این سوسام میتونین غذاهای مختلفی درست کنین. توی اینستاگرام هم میتونین.
2: خیلی خوبه، این تو اینستاگرام هم میذارین این نکته ها رو؟ این خیلی خوبه، این خیلی چیز خوبیه، هکایی که میدین برای غذا. و شما خب یه خورده ما از گذشته شما یه فلشبک بزنیم به گذشته هاتون، فلشبک بزنیم که چی شد اصلا رفتی سراغ غذا و علاقه به غذا داشتین، چی شد اصلا رفتین
3: بالاخره من توی فامیلی بزرگ شدم که خیلی هم کالچر میدل ایستن بود و خیلی هم چون تو اروپا هم زندگی کرده بودیم، یه اینفلوئنس غذای مثلا ایتالیایی و فرانسه هم همیشه بود. توی غذا هم تیست خوب داشتم، یه سری دوستام همیشه میگفتن تو باید بیای برام تیستینگ کنی برای اینکه تست غذاییت خیلی خوبه تو غذای مختلف.
2: چه خوب.
3: بعدش هم که رفتم در سوئیس مدرسه هتلداری در لوزان، همیشه دیگه موندم تو کار غذا و هتلداری. و
2: پس رشتتون تو این زمینه
3: همیشه تو این زمینه بوده. بود ولی زمینه کارخونه داری کاملا فرق داره. بیشتر راجبه نام براست. برای همین من اومدم تمام این تمام اکسپریانسی که تو هتل داری و دارم و رستوران دارم اووردم توی کارخونه داری، برای اینکه خیلی ها که وارد کارخونه داری میشن اصلا نمیدونن چی درست میکنن، فقط نامبر و پول در آوردن زیاد براشون مهمه و برای همین خیلی مواد غذایی بدم استفاده میکنن، برای اینکه میخوان همیشه مارجن زیاد داشته باشن و پول زیاد دار. من برام ایده این بودش که غذای خوب بدیم افوردبل
2: و
3: کوالیتی خوب، حالا اونقدر مارجن زیاد برای خودش آدم نذاره که همه بتونن اکسس داشته باشن به غذای خوب تو سوپرمارکت های هتل ها و رستوران ها.
2: خب گفتین که تفاوتش بین مال شما که حالا تپناز با بقیه اینه که مال شما فقط فرانسوی مدل اروپایی نیست، فقط فرانسوی باشه، مدلیست هم قاطی کردین که به ذائقه همه بخوره، همه بپسندن، سلیقه همه باشه، هم مردمی که تو مدلیست هستن هم اونایی که اروپایی هستن.
3: دقیقاً. برای خب. که برای همه‌شون یه چیز عجیب و یه چیز جدیدیه.
2: چقدر عالی. خب حالا صحبت خاصی ما که گشنمون شد، میخوام برم الان چیکار کنم؟ بچه ما رفتیم که من ساوردوم هم آماده کردم و کرکر هم آماده است، باید فقط برم تپنازم رو بگیرم.
3: هم دید بهترین چیزه، فردا مثلا میرین خونه مهمون داری نمیدونی چی جلوش بذارین، یه جون شیشه تپناز، یه ذره ظرف پنیر رو خیار و گوجه فرنگی یا یه سالات دیگه کارتون درست
2: خوشگل.
3: یا بچه‌تون میخواد یه ساندویچ درست کنه فقط نمیخواد پنیر رو، یه ذره تپنازم میزنین روش، میگه به به مامی چه غذای خوبی درست کرد.
2: خب رازشو که البته به ما نمیگه رازش چیه، یه رازی باید داشته باشه که تپناز رازشو میخوای به ما بگی؟ نه. خب باشه، بس ما میریم
3: رازش عشقه.
2: عشقه. خب آهنگ بعدی که دوست داریم گوش کنیم
3: بذاریم دیگه.
2: بله دیگه آخرش رسیدیم. حرفی صحبتی با شنوندای عزیزمون؟
3: نه مرسی، مرسی واسه اینکه همه چی میگن حمایت
2: کردن، ساپورت کردن، لاف دادن. خیلی اماراتی شدی. خب بله. خب ولی آهنگ و صدای بسیار قشنگی داره، میخوای آهنگ بعدی هم با صدای خودت گوش کنیم؟
3: حتما. کدوم آهنگ بخونیم؟
2: هرچی که خودت دوست داری، همه آهنگا رو قشنگ میخونی خداییش.
3: آهنگی یواش بخونم، دارم میگم
2: آها میخواستم
3: آهنگ چیزو میتونم براتون بخونم. مرا ببوس.
2: مرا ببوس. اوه خب
3: یه 10 ثانیه شد.
2: خب البته اینو بگم نازپری علاقه زیادی مثل این که به یوگا هم دارین، درسته؟
3: یوگا میگم زندگی من قبل از کار کردن میرفتم یوگا ریتریت، میرفتم کوهنوردی زیاد. مثلا آخرین کوهنوردی که کردم ماونت کنیا بود در کنیا. و اینکه موسیقی، نقاشی، همه اینا، حتی خوانندگی، ولی دیگه الان زندگیم شده فقط کار.
2: مهمه که الان با عشق دارین کار میکنیم. بله. و با سه تپناز کار میکنیم. خب بخونیم. بله مرا ببوس.

0: عالی بود، خیلی خوب بود، دوست داشتم. مرسی مرسی ناصری عزیز، وقت گذاشتیم اومدین استودیو رادیو شما. خیلی خوشحال شدیم که شما رو از نزدیک دیدیم و انشالله که ما به زودی مزه تپ ناس هم زود به زودی حسش کنیم و لذتش رو ببریم.
1: مرسی مرسی مرسی واسه همه.
0: مرسی از شما. بچه ها شنوندای عزیز، حتما اگه تو مسیر هستین میتونین برین به اسپینیس یا ویتروز، میتونین برین جمعیه و آنلاین هم میتونید خریداری کنید از تپ ناز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی در چارچوب طرحی که به دستور سموش همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نائب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات به اجرا در می آید، از معلمین و مربیان برجسته با اعطای ویزای طلایی تقدیر می کند. در این طرح از معلمین و مربیان شاغل در بخش خصوصی که عملکردی ممتاز داشته و نقش چشمگیری در آموزش و پرورش نسل جوان ایفا کردند تقدیر می شود. این افراد از مراکز آموزشی و مراقبت از کودکان در سنین پایین، مدارس و مؤسسات آموزش عالی انتخاب می شود. و سازمان هواپیمایی کشوری امارات اعلام کرد روند انتقال مسافرین به تل‌آویو پس از تعلیق موقت پروازهای فلای دبی به این مقصد به پایان رسیده است. از روز جمعه دوم اکتبر در مجموع 37 پرواز از فرودگاه بین‌المللی دبی به فرودگاه بن گوریون انجام شده که طی آن 7479 مسافر جابجا شدند. در راستای فراهم نمودن گزینه‌های جایگزین برای سفر، مقامات مربوطه امارات مجوز فعالیت به شرکت‌های هواپیمای اسرائیلی برای انجام پرواز به دبی را دادند. این پروازها در کنار خدمات شرکت اتحاد ایرویز انجام شدند. در خبرهای بین المللی انتظار می رود امروز اعتراضات سراسری در فرانسه برگزار شود، چرا که دانش آموزان به آنچه کمبود بودجه مزمن آموزش می نامند اعتراض دارند. دبیرستان های سراسر کشور در بحبوحه خشم از ساختمان های فرسوده، کلاس های درس پرجمعیت و کمبود معلم تعطیل هستند. دیروز بنا به گزارش یک نوجوان پس از برداشتن نارنجکی در جریان تظاهرات دستش را از دست داد. آن الیزابت موتت روزنامه‌نگار میگوید اعتراضات به طور فزاینده سیاسی شدند.
3: The initial complaints were perfectly understandable complaints. The nature of the violence and the fact that the student movements are being instrumentalized by left-wing parties makes it a much more complicated story than it was say 10 days ago.
2: در خبرهای ورزشی، دانیل مدودف تنیس باز روس در دیدار نیمه نهایی اوپن چین مقابل نوواک جاکوویچ پس از آنکه توپ برگشته رو به سمت تماشاگران زد و توپ به چشم یکی از تماشاگران برخورد کرد، از مسابقه اخراج شد. هر دو دیدار نیمه نهایی اوپن چین در پکن پیش از پایان مسابقه به پایان رسیدن، چون که هوبرت هورکاچ نیز به دلیل مصونیت از ناحیه عضله نزدیک کننده ران از ادامه مسابقه انصراف داد و بازی را به الکس دمنور استرالیا واگذار کرد. بدین ترتیب امروز در فینال این رقابت‌ها نوواک جاکوویچ با الکس دمنور روبرو خواهد شد. و اما هوای امروز در دبی با ابرهای پراکنده به حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
0: رادیو شما، صبح شما با هنان.
4: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. صبح سه شنبه 6 اکتبر ساعت 9:03 است به وقت امارات. اگه ساعت پیش با ما همراه نبودین دیگه دوستان از دست دادین. بله امروز مهمان عزیزمون با نازپری عزیز که بنیانگذار برند تپ ناز هستش دوستان، که الان میتونید از سوپرمارکت ها و گروسری ها خریداری کنید و دیگه خلاصه یه عصرونه خوشمزه میتونید داشته باشین و ذاتشو ببرید. اما دوستان از دنیای سلبریتی ها هم صحبت کنیم و ببینیم چه خبره. بریم سراغ 25 بند اول چشم و ابرود. خب دوستان نوشتن که من که پیداش کردم و سفارش دادم هنان جون، ایمن عزیز.

0: تی تایم
1: ویت هنان، سرکی
0: به دنیای سلبریتی ها.
1: بله، یه سرکی بکشیم به دنیای جی جی حدید و برادلی کوپر. میدونی که جی جی حدید و برادلی کوپر به خاطر سنشون و تفاوت سنیش اول مردم خیلی در موردش صحبت کردن که این دو نفر چرا رفتن توی رابطه با این تفاوت سنی که دارن. به نظر من که خیلی به هم میان و خیلی با هم خوبن، نمیدونم چرا، ولی به نظر من بچه‌شون هم خیلی خوشگل میشه. بله، جی جی حدید و برادلی کوپر دوباره توی پاریس با هم دیده شدن و این بار برای یه دیت نایت آروم و دو نفره. چیزی که دوباره همه توجه رو جلب کرده حلقای طلایی ستشونه که هر دو توی انگشتشون، انگشت چپشون دیده شده. جالبه که اینا حلقه معمولی نیستن و هر دو از برند خیلی معروف فرانسوی هستن و مدل‌هایی هستن که خود برند برای زوج‌ها درست می‌کنه که بهش میگن حلقه‌های پرامیس رینگز. بله، و یا ودینگ بند به قول معروف به انگلیسی اگه بخوایم بگیم. حلقه جی جی مدلش با الماس و حدوداً 6450 دلار قیمتشه و حلقه برادلی کوپر هم حدوداً 2120 دلاره. اما قسمت مهم داستانی که هنوز هیچ کدومشون رسما نگفتن با هم دیگه ازدواج کردن یا حالا نامزد هستن، این حلقه از ماه آگوست شایعه ازدواجشون شروع شد که اینا مخفیانه با هم دیگه ازدواج کردن ولی حالا هنوز مشخص نشده. اما پاپارازی ها میگن این پرامیسینگ رینگ زمانی آدمو به هم میدن که دیگه با هم دیگه توی رابطه واقعی هستن. خلاصه جریان جی جی حدید و برادلی کوپر این روزا خیلی داغ شده از ماه آگوست، فکر میکنم بیشتر داغ شد. البته من یادم یه سال الان همه دارن در موردشون صحبت میکنن، یه سال مخفیانه کم نبوده واقعا. یه جورایی تو خیابون قشنگ میرن شام میخورن، غذا میخورن، قدم میزنن و خیلی هم به هم میان. نظر شما چیه؟ بریم سراغ سامی بگی فداشم. بله، دوستان میگن اسپلینگ تپناز هنان جون. بله، اسپلینگش هم بهتون میدم، TAPENAZ به همین راحتی.

0: فردا شام با صدای سامی بگی سپیده عزیزم، سلام صبح زیبات به خیر هنان قشنگم، مرسی سپیده قشنگم. صبح شما هم به خیر باشه پویان عزیز، سلام و صبح خیر به شما. سیاوش میگه باز هم صبح خیر رو باید بیشتر رادیو شما گوش کنم. باید بیشتر گوش کنی سیاوش جان، مرسی که آپدیت کردی اپلیکیشن رو. بله دوستان عزیز، الان اپلیکیشن ما آپدیت شده و شما میتونی از طریق اپلیکیشن ما حتی وایس بدین. اما اگه عاشق غذا و امتحان کردن طعم‌های مختلف غذا هستین، آخر ماه اکتبر یه برنامه خوشمزه تو دبی هست که نباید از دست بدین. فستیوال What the Food برای پنجمین دورش داره برمیگرده در جایی که من خیلی دوست دارم، ال سرکل اوینیو. بله 31 اکتبر شروع میشه این فستیوال، یه آخر هفته کامل رو پر میکنه برای شما اگر برنامه‌ای ندارین و نمیدونی کجا برین. در ضمن بهتون بگم ماه اکتبر و نوامبر پر از برنامه و ایونته که من سعی میکنم تو این هفته این برنامه‌ها رو به شما بگم که شما بتونی فرصتی داشته باشین و سر بزنین و یه تنوعی هم تو زندگیتون بدین. پر از غذا و آرت و خلاقیت و در این فستیوال شما میتونید لذتشو ببرین با حضور زیادی از شفهای معروف دبی، هنرمندها و آدمهای خلاق. خلاصه اگر شما خلاقیت رو میخواین تجربه کنی، یه حس بهتری رو میخواین تجربه کنید، جای بسیار عالیه. اونجا هم ورکشاپ دارن، یعنی هم کارگاه های فعال و خوب و عالی هستش که میتونید تجربه متفاوت رو داشته باشین. اونجا تاک شو هم هست که شرکت کننده ها و آدم های خلاق مهم میان اونجا کلی از غذا و کلی از هنر صحبت میکنن که فکر میکنم فرصت بسیار عالی هستش که آدم اگه چیزای جدید میخواد تو زندگیش یاد بگیره باید با آدمای خلاق رفت آمد داشته باشه. اگه زیاد آدمای خلاق رو نمیشناسی حداقل میتونی برین اونجا و صحبتاشون رو بشنوین. پس اگه فودی هستین، غذا دوست دارین، آرت دوست دارین، هنر دوست دارین، خلاقیت دوست دارین، این فستیوال رو از دست ندین. 31 اکتبر شروع میشه در ال سرکل اوینیو. بله What the Food، بله به همین راحتی برین و لذتشو ببرین. دویا رو بشنویم، جیگر طلا.
1: تاپ هیتس، تاپ هیتس، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان، راشدیه 3، خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی، 3 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
4: بله، ساعت 9:18 است و سه شنبهتون بخیر باشه. احمد عزیز پیام داده که

0: یکیه و برجمون یکیه، فقط این که تفاوتمون یک کوچولو تفاوت داریم، ولی خیلی چیزا شباهت داریم. بریم سراغ اندی، یه روز هم در مورد ماها صحبت کنیم، چون میدونم خیلی ها دوست دارن اینجور چیزا رو، حتما در موردش صحبت میکنیم. اما بریم سراغ ترافیک شهر. باز احمد جان تولدت مبارک باشه، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و تمام دوستانی که ماه اکتبر به دنیا آمدن.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: خب دوستان عزیز، یه نگاهی به سری به ترافیک شهر بندازیم و ببینیم شهر چه خبره این ساعت، آیا ترافیک خاصی داریم یا نداریم. بله، و ما اینجا میبینیم که خیلی شلوغ شهر، که دیگه خودتون میدونید دوستان، دیگه نیازی نیست من بگم، چون شما بیشتر از من دارین ترافیک رو حس میکنید. من از این بالا دارم میبینم سمت اتحاد ترافیک واقعا سنگینی داریم هر روز صبح اونجا، و مستقیم چه شلوغی شده امروز دوستان به سمت مال اف امرس میبینم ترافیک. مراقب خودتون باشید.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. همطور که میدونید خب هوا یه مقدار رطوبت از دیشب دوباره رفته بالا، اما حداکثر دما از 38 تا 39 درجه سانتیگراد در تغییر هست، در نوسان. رطوبتمون رفته بالا، ابرهای پراکنده هم صبح امروز آسمان دبی رو پوشونده بودن، یه جوره دیشب هم بودن، فکر کردیم شاید بارون چیزی میخواد بیاد، اما نه دیگه، فقط رطوبت رو فعلا بردن بالا. اما در خبرها خدمتتون عرض کنم که روز گذشته ولیعهد ابوظبی در سفری رسمی به اردن رفتن و اونجا ضمن ملاقات با پادشاه اردن و مقامات ارشد، مقدمات لازم رو برای عملیات اجرایی پروژه راهن عقبه الشیدی معان اردن انجام دادند، که این یکی از بزرگترین پروژه های حمل و نقل ریلی در اردن محسوب میشه. بیش از 430 کیلومتر رو در بر میگیره که در واقع شبکه ریلی بزرگی خواهد بود و سرمایه گذاری که کرده امارات با اردن در این زمینه 2.5 میلیارد دلار گزارش شده است. این از این. در خبرهای دیگه، بازی امشب فینال در جام خلیج بین عربستان سعودی و امارات رو از دست ندید. بله، امشب تیم ملی فوتبال امارات قراره که با عربستان در جده ساعت 10 شب بازی کنه و همطور که میدونین شاگردان زلاتو دالیچ موفق شدن 1-0 عمان رو شکست بدن و فینال برسن. عربستان هم در نیمه نهایی قطر رو در ضربات پنالتی شکست داد و تا کنون در واقع اگر که امارات امسال هم، یعنی در این جام خلیج امشب برنده بشه، سومین قهرمانی رو در این گونه رقابت ها در تاریخش به ثبت خواهد رسوند. در خبرهایی از عالم تنیس هم که خب بازی تنیس چاینا اوپن هست که نمیدونم دیروز نگاه کردید یا نه، خبراش خیلی جالب بود. در نیمه نهایی بود که اتفاقات خاصی افتاد، در یکی از اونها دانیل مدودف روس با نوواک جوکوویچ بازی میکرد که یکی از توپای برگشتی رو زد و رفت به سمت تماشاگرانی که اون ردیف جلو نشسته بودن، خورد تو چش یکی از تماشاچی ها و بازی متوقف شد و باعث شد که از مسابقه اخراج بشه. در واقع یه خود ناجور بودش و در نیمه نهایی بیچاره
0: که گناه نداره که همدن که نکرده.
2: آره دقیقا. بعد در و جاکوویچ به فینال رفت و در بازی دیگه نیمه نهایی هم بازی اتفاق دیگه افتاد، نصف نیمه باقی موند و اون این بود که هوبرت هورکاچ با دمنور استرالیایی بازی میکرد که یهو از ناحیه عضله پا دچار گرفتگی شد و دیگه نتونست ادامه بده، یعنی دو تا نیمه نهایی نصفه موند. و در فینال امروز هم نوواک جاکوویچ سرب به مصاف الکس دمنور استرالیایی خواهد رفت. مرسی.
0: آها،
2: یه خبرم دارم برات از جیمز باند، وقت دارم بگم؟
0: بله که وقت داریم. خب
2: ببین، خب همه میدونید که اصولا 007 یادگاری هاش و هرچی مربوط به جیمز بانده در دنیا مردم دوست دارن و حالا گفته شده که کت و

0: شلواری که دانیل کریگ در نقش جیمز بان در فیلم سکای فال به تن داشته، فقط کت شلوارش رو که از برند تام فورد بوده، در حراجی قراره تا 40,000 پوند به فروش برسه. آره ما بذاریم کتامون یه قرونم نمیدم براش برام. مرسی،
1: اختیار داریم. بریم سراغ فرش. بله منصور، فرش فرش فرش میوزیک.

بله سلام سلام سلام، منصور رو شنیدیم فرش. بله اما یوسف عزیز گفتین که بنده خدا عمدن نکرده که توپو زده و اینا، بعد یوسف توضیح داده واسم نوشته سلام حنا جان، درسته کارش عمدن نبوده ولی چون توپ خارج از بازی بود و خورده بود به دیوار زمین تنیس و بعدش هم که به طرف تماشاگرا به اون خاطر از بازی اخراج شد. مرسی یوسف جان به خاطر توضیح، منم گفتم بنده خدا شاید عمدن نکرده. خب اما من چون زیاد تنیس تماشا نمی کنم، مرسی ولی از توضیحاتی که دادین. اما یه خبر خوب برای معلمای عزیز، میدونی که World Teachers Day بود و ما اون روز هم در مورد معلما خیلی صحبت کردیم، ولی معلم و استادهای عزیز که شانس ویزای 10 ساله، گلدن ویزای 10 ساله میتونن داشته باشن. اما خبر خوب و خبر بعد اینه که اولا که هر معلمی نمیتونه فقط ویزای 10 ساله داشته باشه، مواردی مثل اکادمیک اکسلنس لازمه، تاثیر و مشارکت در جامعه و نظر مثبت دانش آموزها و والدین در نظر میگیرن. خلاصه این طرح شامل افراد برجسته مثل پرایوت سکول، یونیورسیتیز، دانشگاه ها و ایژوکیشن سی و سه. این برنامه برای جذب و حفظ این معلمای عزیز که خیلی خوب هستن، معلمای فوق العاده هستن، این قدردانی کنن ازشون و بتونن بهشون گلدن ویزای 10 ساله بدن. خلاصه این افرادی که انتخاب میشن هم خب باید هم از نظر مدرکشون خیلی عالی باشه و فوق العاده باشه و هم نظر والدین عزیز و دانش آموز هم نظر مثبتی که روی معلم ها داشته باشن تاثیر زیادی داره که بتونن گلدن ویزا رو داشته باشن. خلاصه ما خیلی خوشحال میشیم برای همه معلم های عزیز، چون واقعا معلم ها معلم بودن کار بسیار سختیه و امیدوارم، مثلا من خودم همیشه میگم من نمیتونم معلم باشم، واقعا کار خیلی سختیه. خلاصه خسته نباشیم به همه معلم های عزیز و اگر شما هم معلم یا استاد هستین، امیدوارم که اگر گلدن ویزا ندارین در حال حاضر بتونین این گلدن ویزا رو به شما هم بدن. بریم سراغ علی منتظری خنده.

خب دیروز در مورد یه داستان شنیدم و گفتم که برای شما حتما تعریف کنم. اول فکر کردم شاید یه خبر اینترنتی باشه همجوری ساختن، بعد متوجه شدم نه، واقعیت داره. دیدیم بعضی وقتا ما آدما چقدر سریع قضاوت میکنیم که یکی رو میبینیم ساده داره زندگی میکنه، سریع میگیم بابا چقدر اینا خسیسن، چرا پول خرج نمیکنن، حالا پولاشون رو میخوان چیکار کنن. ولی بعضی وقتا پشت اون سادگی یه داستان دیگه هستش که متاسفانه بعضی موقعا نمیدونیم. مثلا داستان یه زوج چینی، دوبینگ رونگ و لوسینگ رونگ، که خیلی سالها هستش که با همدیگه زندگی میکردن. زن و شوهر بازنشست بودن که یکیشون معلم بود و یکی پزشک بازنشست. بچه هم نداشتن، سالها خیلی ساده زندگی میکردن، در حدی ساده زندگی میکردن که غذاشون رو باسن تقسیم میکردن، غذای ساده میخوردن و حتی وسایل خیلی قدیمیشون رو تعمیر میکردن یا نگه میداشتن. حالا ممکنه خیلی سریع خیلی ها فکر کنن که خب که حالا این همه صرفه‌جویی واسه چی؟ چرا حالا پولاتون رو میخواین چیکار کنید مثلا؟ ولی سال 2018 همه چی معلوم شد. میگن آدمای خوب بالاخره یه جایی آدم میفهمه در موردشون، بعضی موقع متاسفانه دیگه خیلی دیر میشه. و اینا میومدن چیکار میکردن؟ پولاشون رو به جای اینکه برای خودشون خرج کنن، میومدن برای بچه‌هایی که بیماری مادرزادی حالا قلبی داشتن یا بیماری قلبی داشتن کمک میکردن. خانواده‌هایی که نمیتونستن درمانشون رو انجام بدن، اینا میومدن پولو میدادن. خواسته حتی بیشتر از 700 هزار دلار پس اندازشون رو اهدا کردن، پولی که درمان 455 کودک بوده و نجاتشون دادن. و خانواده هایی که نمیتونستن این کار رو بکنن و برای بچه هاشون درمانی داشته باشن، این زوج 700 هزار دلار پس اندازشون رو اهدا کردن، به حدی که بعضی بهشون گفتن آقا یکم پولش رو برای خودتون بذارین، و میگفتن نه ما بازنشست هستیم، اونقدر که لازم داریم احتیاج داریم داریم و ما زندگی ساده رو دوست داریم و به جای اون دلمون میخواد به جای اینکه واسه خودمون خرج کنیم، بچه‌هایی که میتونیم کمک کنیم برای این بچه‌ها. حالا خودشون در قید حیات نیستن، اما خیلی جالبه که همیشه میگم آدمای خوب، بعضی موقع ما خیلی سریع آدم‌ها رو قضاوت می‌کنیم، واسه همین میگم همیشه سریع قضاوت نکنیم در مورد آدم‌ها. و اگر ما نمی‌دونیم پشت داستانشون چیه، بهتره که در مورد آدم‌ها صحبت نکنیم. ولی خیلی موقع هستش که این قضاوت ماها متأسفانه خیلی زیاد شده، وای اینا چرا خرج نمی‌کنن، پولاشون رو می‌خوان چیکار کنن. شاید پشت این بعضی آدم‌ها، خب نمی‌خوام بگم ما داریم چیکار می‌کنیم، خیلی آدم‌ها اینجوری تو دنیا وجود داره. خیلی موقع هم هستش آدمایی رو میبینن که خیلی ثروتمند هستن، ولی در ظاهر که میبینی خیلی آدمای معمولی هن و لباس ساده میپوشن، میگن اینو دیگه، خیلی هستن محلشون هم نمیدن، میگن بابا اینی دیگه کیه. ولی خب کاش که همه آدمها رو از جور دیگه نگاه کنیم، نه از طریق لباسشون یا حال ساده زندگی کردنشون. بریم سراغ علیرضا تلشی، دل رو بشنویم.

0: خبر ندارم. علیرضا طلسچی دل، تولد باز داریم. تولد،
1: تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: نغمه عزیز، امروز تولد دوستم کاملیا هستش و اولین روز کاریشم هست. کاملیا خانم، بله، تولدش مبارک و روز کاریشم مبارک باشه. بهترین ها رو برات آرزو میکنیم کاملیا جان. از طرف نغمه عزیز رفیق، تولدت مبارک. امیر عباس گلاب، بهت گفتم.

0: دیگه به آخر برنامه رسیدیم، اما یک اینفلوئنسر خیلی معروف که توی شبکه‌های اجتماعی مخصوصا اینستاگرام خیلی گل کرده، بله ابوشلاب هست. نمیدونم ابوشلاب رو دیدین یا ندیدین. توی فقط 10 روز با 24 تا پست بیشتر از 500,000 فالوور گرفته. ولی حالا جالب تر از اینی که خیلی جالبه که ابوشلاب یک انسان واقعی نیست، فقط یه AI هستش که جاهای مختلف میره. حتی در دبی پشت ویوش برج خلیفه بود و جاهای مختلف میره. با خود میگه چجوری اینقدر داره سریع سفر میکنه و متوجه میشه که یه AIه. الان اینقدر ویدیوهای AI یه جوری واقعی شده که گاهی موقع باید از خودت بپرسی، نه فقط پدر مادر و مادر بزرگ و پدر بزرگ هی از سوال میپرسن یه AI یا نه، حتی خود آدم دیگه گاهی موقع میگه نکنه این AI نباشه یا باشه، نمیدونیم. و خلاصه ابوشلاب یکی از اون کسانی هستش که خیلی سریع فالوور گرفته، الان بیشتر از بله 500,000 فالوور گرفته که اونم توی 10 روز فقط با 24 تا پست. بعضی اینقدر دارن تلاش میکنن که فالووراشون بره بالا، اینقدر پستای سنگین میذارن، خرج میکنن واسه یه ریلشون، ولی الان AI یه کاری کرده که دیگه مردم نمیدونن دیگه باید چیکار کنن، آدمای واقعی دیگه چیکار کنن. و انشالله که هیچ وقت AI نیاد جلوی جای آدمها رو بگیره، ولی ما آدمها دیگه فکر میکنم یه جورایی دیگه باید یاد بگیم که با AI چجوری کار کنیم. خب دوستان، صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه. امیدوارم تا الان بهتون خوش گذشته باشه و یک انرژی خوب صبح رو شروع کردیم با رادیو شما و همین جوری این انرژی رو نگه دارین تا شب. تا فردا مراقب خودتون خیلی باشین. امروز هم مهمان برنامه داشتیم، با نازپری عزیز بودیم و خیلی بهمون خوش گذشت. تا فردا، خدا نگهدار.
1: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغره سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. روابط امارات متحده عربی و اردن در زمینه حمل و نقل ریلی افزایش می‌یابد. سموش خالد به محمد بن زاید النهیان ولیعهد ابوظبی پس از شرکت در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه راه آهن عقبه الشیدی معان اردن را ترک کردند. این پروژه با سرمایه گذاری مشترک امارات و اردن به ارزش تقریبی 2.5 میلیارد دلار اجرا می شود. با تکمیل این پروژه شبکه ریلی به طول 403 کیلومتر ایجاد خواهد شد که آن را به بزرگترین پروژه ریلی در نوع خود در اردن تبدیل می کند. امارات متحده عربی از سرگیری عملیات حفاری، تخریب با بولدوزر و احداث استحکامات توسط اسرائیل در خاک سوریه در منطقه موسوم به خط صوفای 53 را محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات ضمن تاکید مجدد بر مخالفت قاطع خود با هر گونه نقض حاکمیت سوریه، خواستار اقدام جامعه جهانی برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها شد. این وزارتخانه افزود که تداوم حملات اسرائیل به خاک سوریه ناقض توافقنامه جداسازی نیروهای مصوبه سال 1974 است. در خبرهای ورزشی، تیم ملی فوتبال امارات امشب قصد دارد برای سومین بار جام خلیج را از آن خود کند. این تیم پیش از این در سالهای 2007 و 2013 فاتح این جام بوده است. تیم ملی فوتبال امارات پس از شکست دادن عمان با نتیجه 1-0 در نیمه نهایی در فینال امشب به مصاف عربستان سعودی میزبان خواهد رفت. عربستان سعودی نیز با غلبه بر قطر در ضربات پنالتی به فینال رسید. این بازی در ساعت 10 شب به وقت امارات در ورزشگاه آلین مای جده عربستان برگزار می شود. و انتظار می رود کت و شلواری که دانیل کریگ در نقش جیمز باند در فیلم سکای فال به تن داشت در حراجی تا 40,000 پوند به فروش برسد. این لباس که توسط برند تام فورد و به طور اختصاصی برای این فیلم دوخته شده در سکانس تعقیب و گریز آغازین فیلم سکای فال در استانبول پوشیده شده بود. این لباس که از 400 قلم از یادگاری های مجموعه 2007 است که مربوط به بیش از 6 دهه فیلم های جیمز باند بوده و به حراج گذاشته می شود. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

شمارش معکوس آغاز شد. فقط 8 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا هم اکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: آخش کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

0: صبح شما با هنان.
1: دوستان با سحر چی کار کنیم به نظر شما؟ جواب میدونی چی نوشته واسه من سحر؟ سحر هواپیما داریم تو گلوبال ویلیج. آره شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج سحر جان، خیلی با کلاسی. منم دفعه دیگه ببر. هواپیما چیه سحر؟ ساجده عزیزم شرینکینگ روم. نمیدونم بچه ها اصلا بیدار نشد اینا. شماها بیدارش، شما واقعا نیاز به قهوه داریم. بعد از برنامه بریم قهوه بخوریم با هم دیگه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یسامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموشه خالد به محمد بن زاید النهیان ولیعهد ابوظبی پس از شرکت در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه راه آهن عقب الشیدی معان، پادشاهی هاشمی اردن را ترک کردند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن به همراه شماری از مقامات عالی رتبه این کشور هنگام عزیمت سموشه خالد از فرودگاه بین‌المللی ملک حسین در عقبه ایشان را بدرقه کردند. هواپیمای نیروی هوایی سلطنت اردن نیز هواپیمای حامل سموشه خالد را هنگام ترک فرودگاه در یک بدرقه تشریفاتی همراهی کردند. سازمان کل هواپیمایی کشوری امارات تمهیدات مربوط به جابجایی مسافرانی را که تحت تاثیر تعلیق پروازهای فلای دبی به تل آویو قرار گرفتند به تکمیل رسانده است. از 2 اکتبر تا کنون 37 پرواز از فرودگاه بین‌المللی دبی به فرودگاه بن گوریون 7479 مسافر را جابجا کردند. در راستای اقدامات مربوط به فراهمسازی گزینه‌های جایگزین برای سفر به شرکت‌های هواپیمایی اسرائیلی نیز مجوز انجام پرواز به دبی اعطا شد. در خبرهای بین‌المللی، عربستان سعودی در چارچوب ائتلاف دفاعی مکه نشست اضطراری با پاکستان و ترکیه را برگزار کرد. این نشست با هدف بررسی آخرین تحولات امنیتی و تهدیدهای پیشرو پادشاهی عربستان تشکیل شد و طی آن پاکستان و ترکیه توافق کردند که در چارچوب توافقنامه دفاعی ضمن مشارکت در دفاع جمعی نیروهای نظامی خود را برای استقرار در خاک عربستان اعزام کنند. هر سه کشور تلاش برای هدف قرار دادن مکه و مدینه و همچنین تداوم عملات علیه شهرها و تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی را محکوم کردند. در خبرهای ورزشی، دانیل مدودف پس از آنکه در جریان دیدار نیمه نهایی مسابقات چاینا اوپن در مقابل نوواک جاکوویچ به دلیل برخورد تصادفی توپ با یکی از تماشاگران از دور رقابت‌ها کنار گذاشته شد، عذرخواهی کرد. این تنیس باز که سابقه صدرنشینی رده‌بندی جهانی را دارد، در حالی که در ست اول 7-5 و در ست دوم 5-3 عقب بود، توپی را به سمت جمعیت شوت کرد که در پیام به نظر می‌رسید یکی از تماشاگران ردیف جلو دچار آسیب دیدگی چشم شده است. جوکوویچ نیز پیشتر در جریان مسابقات یو اس اوپن سال 2020 به دلیل حادثه مشابه از رقابت‌ها اخراج شده بود. وی در رابطه با این گونه حوادث به اسکای اسپورت نیوز چنین گفت:
3: I honestly didn't see what happened. I hope that person is not badly injured. On the other hand, I also feel sorry for Daniil because I know exactly how it feels to be disqualified. I'm sure that Daniil didn't want to do this intentionally.
2: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: رادیوی فارسی

0: هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

توده با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی توده هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com Fresh music.

0: Go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

تو کجایی که ببین چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یسامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی به مربیان و آموزگاران برجسته در بخش آموزش خصوصی ویزای طلای اعطا می کند. این طرح از تلاش ها و نقش آفرینی این افراد در پرورش ذهن نسل جوان در مدارس، مراکز آموزش و مراقبت دوران خردسالی و مؤسسات آموزش عالی قدردانی می کند. از زمان آغاز این برنامه در 5 اکتبر سال 2024 بیش از 835 درخواست دریافت شده است. داوطلبان بر اساس صلاحیت ها، دستاوردهای حرفه‌ای، مشارکت در حوزه آموزش و جامعه و همچنین بازخوردهای دریافتی از والدین و دانش آموزان ارزیابی می‌شوند. و نخیل از یک مجتمع مسکونی جدید در دبی آیلندز رونمایی کرد. بی استیت با مساحتی بالغ بر 653,000 متر مربع شامل 2.4 کیلومتر نوار ساحلی و 6.5 کیلومتر حاشیه آبرا هست و پیش بینی می شود در این پروژه پس از تکمیل بیش از 12,000 نفر زندگی کنند. همچنین نخیر اعلام کرده است که پروژه بی استیت در دبی آیلند شامل حدود 360 واحد مسکونی است. در خبرهای بین‌المللی، مقامات آمریکایی تصمیم به خروج هواپیمای بمب‌افکن از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی RAF فرفورد را کم اهمیت جلوه دادند. این پایگاه که پیشتر به عنوان محلی برای انجام حملات هوایی آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار می گرفت، آخر هفته گذشته کانون یک توطئه تروریستی احتمالی بود. 6 مردی که در ارتباط با آن حادثه بازداشت شده بودند با قرار وثیقه آزاد شدند. جدی ونز معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده باید نسبت به تهدیدهای احتمالی هوشیار باقی بماند.
3: What you saw there is the Secretary of War out of an abundance of caution trying to protect our guys. We do feel with some confidence that the Iranians are, you know, they're trying to do what the Iranian state has done for 49 years, which is engage in acts of terrorism against the United States and against a lot of other people as well.
2: در خبرهای ورزشی، امارات متحده عربی خود را برای فینال جام خلیج امشب در مقابل عربستان سعودی میزبان در جده آماده می کند. شاگردان زلاتکو دالیش با پیروزی 1-0 در مقابل عمان به فینال رسیدند و اکنون قصد دارند برای سومین بار قهرمان رقابت شوند. عربستان سعودی در نیمه نهایی قطر را در ضربات پنالتی شکست داد و راهی فینال شد. این بازی در ساعت 10 شب به وقت امارات انجام می شود. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

شمارش معکوس آغاز شد. فقط 8 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا هم اکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب، 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شماست.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: خیلی معروف فرانسوی هستن و مدل هایی هستن که خود برند برای زوجها درست میکنه که بهش میگن حلقه های پرامیس رینگز، بله، و یا ویدینگ بند به قول معروف انگلیسی اگه بخوایم بگیم. حلقه جی جی مدلش با الماس و حدوداً 6450 دلار قیمتشه و حلقه برادلی کوپر هم حدوداً 2120 دلاره. اما قسمت مهم داستانی که هنوز هیچ کدومشون رسما نگفتن با هم دیگه ازدواج کردن یا حالا نامزد هستن، این حلقه از ماه آگوست شایعه ازدواجشون شروع شد که اینا مخفیانه با هم دیگه ازدواج کردن ولی حالا هنوز مشخص نشده. اما پاپارازی ها میگن این پرامیسینگ رینگ زمانی آدمو به هم میدن که دیگه با هم دیگه توی رابطه واقعی واقعی هستن.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: Fresh music. جدیدترین

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: بعد رفتن تو همه چی واسه من

پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته. شاید اون که

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یسامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARM. سموشه خالد به محمد بن زاید النهیان ولیعهد ابوظبی پس از شرکت در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه راه آهن عقب الشیدی معان، پادشاهی هاشمی اردن را ترک کردند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن به همراه شماری از مقامات عالی رتبه این کشور هنگام عزیمت سموشه خالد از فرودگاه بین‌المللی ملک حسین در عقبه ایشان را بدرقه کردند. هواپیمای نیروی هوایی سلطنت اردن نیز هواپیمای حامل سموشه خالد را هنگام ترک فرودگاه در یک بدرقه تشریفاتی همراهی کردند. سازمان کل هواپیمایی کشوری امارات تمهیدات مربوط به جابجایی مسافرانی را که تحت تاثیر تعلیق پروازهای فلای دبی به تل‌آویو قرار گرفتند به تکمیل رسانده است. از 2 اکتبر تا کنون 37 پرواز از فرودگاه بین‌المللی دبی به فرودگاه بن گوریون 7479 مسافر را جابجا کردند. در راستای اقدامات مربوط به فراهم سازی گزینه‌های جایگزین برای سفر به شرکت‌های هواپیمایی اسرائیلی نیز مجوز انجام پرواز به دبی اعطا شد. در خبرهای بین‌المللی، عربستان سعودی در چارچوب ائتلاف دفاعی مکه نشست اضطراری با پاکستان و ترکیه را برگزار کرد. این نشست با هدف بررسی آخرین تحولات امنیتی و تهدیدهای پیشرو پادشاهی عربستان تشکیل شد و طی آن پاکستان و ترکیه توافق کردند که در چارچوب توافقنامه دفاعی ضمن مشارکت در دفاع جمعی نیروهای نظامی خود را برای استقرار در خاک عربستان اعزام کنند. هر سه کشور تلاش برای هدف قرار دادن مکه و مدینه و همچنین تداوم حملات علیه شهرها و تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی را محکوم کردند. در خبرهای ورزشی، دانیل مدودف پس از آنکه در جریان دیدار نیمه نهایی مسابقات چاینا اوپن در مقابل نوواک جاکوویچ به دلیل برخورد تصادفی توپ با یکی از تماشاگران از دور رقابت‌ها کنار گذاشته شد، عذرخواهی کرد. این تنیس پاس که سابقه صدرنشینی رده‌بندی جهانی را دارد، در حالی که در ست اول 7-5 و در ست دوم 5-3 عقب بود، توپی را به سمت جمعیت شوت کرد که در پیام به نظر می‌رسید یکی از تماشاگران ردیف جلو دچار آسیب دیدگی چشم شده است. جوکوویچ نیز پیشتر در جریان مسابقات یو اس اوپن سال 2020 به دلیل حادثه مشابه از رقابت‌ها اخراج شده بود. وی در رابطه با این گونه حوادث به اسکای اسپورت نیوز چنین گفت:
3: I honestly didn't see what happened. I hope that person is not badly injured. On the other hand, I also feel sorry for Daniil because I know exactly how it feels to be disqualified. I'm sure that Daniil didn't want to do this intentionally.
2: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: کافه شما.
5: کافه شما.
6: کافه شما.

0: سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. سلام علیکم.
1: سلام،
0: چطوری
1: شدم؟ خوبین؟
0: سلامتین؟ خدا رو شکر.
1: عالی. بد باشیم تو کافه مگه میشه بد
0: باشیم؟
1: آره
0: واقعا. ایشالله که همیشه خوب باشید، هم شما و هم همه شنوندگان بسیار بسیار خوبمون، به خصوص اونهایی که از رأس ساعت همراه ما هستن و با پیغام‌های پرمهرشون ما رو در کافه شما تنها نمیذارن.
1: واقعا. مثل زهره عزیز.
0: بله.
1: و عادل عزیز.
0: پیغامشون نمیخونی؟
1: زهره عزیز نوشتن که آدم ها از نبیل عزیزم همینطور نوشتن. سلام. زهره عزیز نوشتن که آدم ها رو لحظه ها چی؟ پیر نمی کنن. آدم ها رو آدم ها پیر می کنن. سعی کنیم هوای دل همدیگر رو بیشتر داشته باشیم، همدیگر رو پیر نکنیم. روزتون خوش. مرسی. قشنگ بودا خدای. خیلی قشنگ.
0: بله، نبیل گفته سلام به روی ماه جفتتون. مرسی. خیلی ممنون. متشکرم. خب چه خبره کیان جان؟ امروز رو چطور شروع کردی؟ خوب و پر انرژی؟
1: متاسفانه امروز رو دیر شروع کردم.
0: یعنی دیر از خواب پا شدی؟ آره. خب پس خوب بوده. خوب چون وقتی خواب آره. صبح خیلی به آدم میچسبه.
1: باتری پر شد.
0: آره دقیقاً.
1: شما چی؟
0: نه من که خب دیگه 6 و نیم تقریبا بیدار میشم. 6 و 20 دقیقه بود که بیدار شدم. و آره دیگه خلاصه این روزها روزهای مدرسه است. هفته بعد مدرسه ها تعطیله، ما میتونیم یه کوچولو بیشتر بخوابیم صبح. این خوبه. خب دوستان عزیز،
1: زود بیدار شدن خیلی حس خوبیه. شب احساس
0: می‌کنی بستگی داره شبش. آخه بستگی داره شبش ساعت چند خوابیده باشی. بچه‌ها وقتی صبح زود بیدار میشی چیکارا می‌کنی؟ بعضیا صبح زود بیدار میشن میشینن همین تو گوشیشون هی نگاه می‌کنن نگاه می‌کنن، یا اون خیلی بده.
1: واقعا بده.
0: ولی اگه صبح زود پاشی ورزشتو بکنی، اگه خریدی داری، اگه
1: پیاده روی،
0: آره سری بیای توی
1: یه کاری بکنی
0: فضا، آره خوبه.
1: روتین داشته باشه آدم، واقعا صبح زود بیدار شدن خیلی خوبه.
0: علیرضا عزیز هم پیغام داده گفته سلام، من علیرضا و یونس و سارا از مدرسه داریم میریم طرف خونه. چرا انقدر زود؟ ساعت 1:10 است. چرا مدرسه شما داره زود تعطیل میشه؟ بچه‌ها
1: مدرسه خوبی.
0: آره بگید کجاست که ما هم بیایم همونجا بچه‌هامون رو بیاریم اونجا. ما 1:45 بچه‌هامون تعطیل میشن. حالا شما رو نمیدونم علیرضا جان، ولی به هر حال شاید حالا امروز استثنائاً دارن زود تعطیل میشن. به هر حال امیدوارم که ترافیک خیلی نباشه و راحت برسید به منزل.
1: بریم این آهنگو بشنویم. آهنگ کوتاه بیا با صدای پازل بند تقدیم به شما.
0: تو معمولا کوتاه نمیای.
1: اصلا.
0: آره من میدونم بچه‌ها. این کیان بدبخ میشه پارتنرت.
1: چرا؟
0: حالا که پارتنر نداری.
1: اون موقع باید کوتاه بود. اون موقع دیگه چاره‌ای نیست.
0: آها مدرسه شارجه است به خاطر امتحان ها. بعضی امتحان دارن. بله. فرناز عزیز هم پیغام داده گفته سلام به دو مجری پر انرژی کافه شما. بله مرسی فرناز جون.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: خب دوستان خوبم، نبیل عزیز هم پیغام داده گفته ما هم روزمون رو با ورزش ساعت 5 صبح شروع کردیم.
2: به به
1: الممزر، بله انرژی بالا، عالی عالی، شاید همیشه سلامت باشید، همیشه همینطوری پر انرژی باشین و صبحاتون رو با ورزش شروع کنید. ولی 5 صبح واقعا دمتون گرم.
2: 5 صبح
1: آره دیگه، احتمالاً دیگه
2: تاریکه، نه
1: تاریکه، خنک هوا، ولی احتمالاً برای نماز که پا میشن دیگه ورزش هم همون تایم دیگه.
2: خیلی خوبه اینجوری. ولی قبول داری روزایی که با ورزش شروع میکنی
1: آره
2: اصلا کل روزت انرژی بالاتره؟
1: دقیقاً همین،
2: خیلی عجیبه.
1: بله.
2: یعنی آدم حس میزنه که برعکسش پیش بیاد، میدونی؟
1: بله.
2: آدم خسته باشه بعد از ورزش و اینا، ولی
1: نه، کل روز با انرژی میره جلو. خب حالا حرف ورزش زدیم، راجع به ورزش صحبت.
2: بله بله، امشب بازی گالف کاپ، فینال این جام هستش بین عربستان سعودی و امارات، و خب دیگه گفتم فیناله و بازی خیلی مهمیه. امارات 3 بار این میشه 3 باری که برنده میشه اگه امشب ببرن، ولی خب توی 5 تا بازی اخیر این دو تیم 2 بار مساوی کردن، امارات 1 بار برده و عربستان سعودی 2 بار برنده شده، ولی بازی خیلی مهمیه و پیشنهاد میکنم که حتما بازی رو ببینید، قطعا قرار بازی خیلی جذابی باشه مثل هر فینالی واقعا. و گفتم ساعت 10 شب شروع میشه و دیگه مطمئنا قرار بازی خیلی خوشگلی باشه.
1: بله 100%.
2: حالا بیشتر در مورد بازی حتما صحبت میکنیم، بلکه همین
1: و فردا هم راجبش میتونیم صحبت کنیم، چون دیگه
2: نتیجه.
1: آره
2: وای وای، بله.
1: آها نبیل گفته کارم دبیه تا ظهر عجمانم و بعدش هم میام دبی، خسته نباشید، پس دیگه راه طولانی رو در پیش دارید. هر روز باران تویی
2: از 4 تار
1: تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای فرزاد فرخ، آهنگ بچه رو میشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر

0: میوزیک جدیدترین
1: آهنگ فرش این ساعت دوست دارم بی دلیل از آصف آریا تقدیم به شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: نوبت رسید به راغب، آهنگ قشنگ ترین خطا رو با هم میشنویم.

0: دوستان عزیز، سلام دوباره به شما. امیدوارم خوب باشید و سلامت. ایمان هم پیغام داده.
1: به به،
0: بله، میخواید شما بخونید.
1: سلام، روزتون بخیر و شادی.
0: متشکرم.
1: سرشار از انرژی و موفقیت.
0: ممنونم.
1: همراه با سلامتی و برای شما و همکاران عزیزتون آرزو
0: داریم. ما هم برای شما آرزو داریم.
1: مرسی.
0: متشکریم. خب کیان عزیز، یه مقداری هم راجع به خبرهای مختلف، چیزایی که راجب در واقع خبرهایی بود راجب فشن ویک هایی که هستن در حالا کشورهای مختلف، به خصوص الان راجب برند شنل دیدم که نوشته شده که مجموعه بهار و تابستان 2020، هنوز پاییز، یعنی پاییز و زمستون رو نشون نمیدن ولی بهار و تابستون 2027 رو نشون میدن.
1: دیگه فکر کنم
0: چه جاله،
1: یعنی یه پاییز و زمستون جلوتر. آره، می‌خواستم همین رو بگم، فکر کنم دیگه تابستون آره. اونا رو نشون دادن.
0: خلاصه گفته شده که مدیر خلاق این برند برند شنل در این فشن شوی که جدیداً گذاشته بیشتر از دامنها و پارچه هایی که طرحهای ببری و همچین طرحهای بالاخره آره از این چیزا خلاصه استفاده. بعضی ها که خیلی طرفدار حیوانات هستن، حتی این طرحهای پارچه هایی که مال حیوانات هست رو نمی پوشن، می دونستی؟
1: در این حال
0: آره، یکی از اونها زن برادر خودمانه.
1: جدی؟
0: بله، ایشون استرالیاییه و یادمه که خب چند سال پیش، خب دیگه نمی پوشن دیگه، دوست ندارم، میگن طرحهایی که مثلا منو یاد یک حیوان بندازه اصلا دوست ندارم بپوشم. خیلی جالبه.
1: آره خیلی آره. جالبه. نه اینجوری نشه بودن. آخه میدونم خیلی ها، یعنی حتی یعنی چرم ویگن رو ترجیح میدن.
0: بله،
1: و اینا
0: بله.
1: خب این منطقیه ولی
0: که
1: خب...
0: از کاکتوس چرم میگیرن. آره خیلی جالبه.
1: آره بله.
0: خلاصه مهمانان ردیف اول دوالیپا بوده، نیکول کیدمن بوده، پدرو پاسکال بوده و همه اینها در این برند شنل نشسته بودند و لباس ها رو نگاه میکردن و لذت میبردن. ما که عکساشو دیدیم و لذت بردیم.
1: اونجا نبودیم؟
0: نبودیم.
1: حالا سال بعد،
0: حالا انشالله میریم به زودی.
1: فصل بعد
0: آرایش
1: از مازیار فلاحی تقدیم به شما.

0: سلام دوباره دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. چه خبر کیان؟
1: خبر خاصی نداریم.
0: حسن عزیز حسن عزیز پیغام گذاشته ولی وایس گذاشته، نمیتونیم الان بشنویم، باید صبر کنیم بعدا میشنویم.
1: دیگه میفته برای ساعت بعدی.
0: آره تو ساعت بعدی راجبش صحبت میکنیم. خب کیان، ببین این جریان پروانه ها در استرالیا خیلی جریان جالبی شده.
1: بله.
0: هجوم دسته های پروانه در روزهای اخیر خانه هایی رو در جنوب شرقی استرالیا در واقع یه جورایی پوشوندن. خب استرالیا، چون من خودم زندگی کردم، اولا مثلا یهو نگاه میکردیم توی همین حیات ساختمونی که بودیم، توتیای بنفش، توتیای سبز، اصلا اینقدر این توتیا خوشگل بودن،
1: شده همش طبیعت.
0: آره همینطوری. حالا ما که تو شهر بودیم، یعنی حتی سابرب هم نبودیم، ما دقیقاً توی مرکز شهر بود خونه ای که داشتیم
1: و هنوز اینا رو میدیدیم.
0: آره هر روز اینا میومدن روی درخت ها و خیلی قشنگ، من هی عکس و فیلم میگرفتم ازشون. دیگه از قوا و پرنده هایی که توی دریا بودن و اینا که نگم براتون، چه حیوان. اون پرنده‌ای هست منقاره خیلی بزرگی داره، پلیکان که ماهی میگیره.
1: خب آره.
0: تو کارتونا بیشتر دیدیم، مثلا انقدر من
1: تو
0: پلیکان
1: تو نیمو هم بودن.
0: آره. این پلیکانا رو من خیلی میدیدم. خلاصه این پروانه ها که بالهایی تا 5 سانتی متر دارند، در واقع حالا بهار دیگه در استرالیا، و اومدن در این مهاجرت بهاری در جنوب استرالیا یک حالا سفری رو آغاز کردن در اون قسمت از استرالیا. به هر حال استرالیا چون خیلی پهناوره، من غرب استرالیا بودم ولی غرب تا شرق استرالیا فقط 6 ساعت با هواپیما راهه.
1: 6 ساعت پرواز.
0: بله، به خاطر همین بود که مثلا ما شهر پرت زندگی میکردیم و برادر من سیدنی بود، 6 ساعت 5 ساعت و نیم
1: ولی
0: تا 6 ساعت
1: میرفتین، یعنی راحت سفر کردن اونجا.
0: خب آخه مثلا شاید بشه سال یه بار رفت، به هر حال بعد تو تعطیلات ژانویه و اینا میرفتیم دیگه.
1: مثلا شوخی نیست. آره قشنگ یه سفر. بله. سفره قشنگ. آره ولی الان این شاپرک ها یا همین پرنده ها فکر میکردن، یعنی کمیاب بودن دیگه، داشتن از بین میرفتن، ولی خب گفته بودن که این یه نشانه خیلی خوبیه که دارن برمیرفتن
0: به اکوسیستم. دارن
1: برمیرفتن دقیقا.
0: بله
1: که خبر خیلی خوبیه، خبر اینجوری
0: بسیار زیباست. پروانه هم زیباست ولی عمرش کوتاه. به هر حال خب بریم از علیرضا خان بشنویم. آهنگ نفس نفس رو تقدیم به شما میشه و بعد از این آهنگ گلدمون رو میشنویم.
1: بله آهنگ خواب با صدای زنده یاد عارف با هم میشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم.
0: تقدیم به شما.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما Two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یسامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی به مربیان و آموزگاران برجسته در بخش آموزش خصوصی ویزای طلای اعطا می کند. این طرح از تلاش ها و نقش آفرینی این افراد در پرورش ذهن نسل جوان در مدارس، مراکز آموزش و مراقبت دوران خردسالی و مؤسسات آموزش عالی قدردانی می کند. از زمان آغاز این برنامه در 5 اکتبر سال 2024 بیش از 835 درخواست دریافت شده است. داوطلبان بر اساس صلاحیت ها، دستاوردهای حرفه‌ای، مشارکت در حوزه آموزش و جامعه و همچنین بازخوردهای دریافتی از والدین و دانش آموزان ارزیابی می‌شوند. و نخیل از یک مجتمع مسکونی جدید در دبی آیلندز رونمایی کرد. بی استیت با مساحتی بالغ بر 653,000 متر مربع شامل 2.4 کیلومتر نوار ساحلی و 6.5 کیلومتر حاشیه آبرا هست و پیش بینی می شود در این پروژه پس از تکمیل بیش از 12,000 نفر زندگی کنند. همچنین نخیر اعلام کرده است که پروژه بی استیت در دبی آیلند شامل حدود 360 واحد مسکونی است. در خبرهای بین‌المللی، مقامات آمریکایی تصمیم به خروج هواپیمای بمب‌افکن از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی RAF فرفورد را کم اهمیت جلوه دادند. این پایگاه که پیشتر به عنوان محلی برای انجام حملات هوایی آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار می گرفت، آخر هفته گذشته کانون یک توطئه تروریستی احتمالی بود. 6 مردی که در ارتباط با آن حادثه بازداشت شده بودند با قرار وثیقه آزاد شدند. جدی ونز معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده باید نسبت به تهدیدهای احتمالی هوشیار باقی بماند.
3: What you saw there is the Secretary of War out of an abundance of caution trying to protect our guys. We do feel with some confidence that the Iranians are, you know, they're trying to do what the Iranian state has done for 49 years, which is engage in acts of terrorism against the United States and against a lot of other people as well.
2: در خبرهای ورزشی، امارات متحده عربی خود را برای فینال جام خلیج امشب در مقابل عربستان سعودی میزبان در جده آماده می‌کند. شاگردان زلاتکو دالیش با پیروزی 1-0 در مقابل عمان به فینال رسیدند و اکنون قصد دارند برای سومین بار قهرمان رقابت‌ها شوند. عربستان سعودی در نیمه نهایی قطر را در ضربات پنالتی شکست داد و راهی فینال شد. این بازی در ساعت 10 شب به وقت امارات انجام می‌شود. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: کافه شما.
5: کافه شما.
6: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزانم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: بله، و با صدای سیاوش قمیشی آهنگ بارون این ساعت رو شروع کردیم.
0: عشقت
1: آهنگی هم هست، آهنگ بارون خیلی خوش.
0: البته نه به اندازه داریش، ولی خب بالاخره دوستش داری.
1: نه شما دیگه همه این خواننده ها یه جای عزیزی دارن.
0: واقعا اینجوریه، همینطوره. دقیقاً
1: اصلا نمیشه فرق گذاشت بینش. حال داریوش یه ذره بیشتر، ولی
0: ببین کاراتو پس فرق گذاشتی. خب دوستان عزیزم، اما بهتون بگم که اپ رادیو شما آپدیت شده، شما میتونید به راحتی برای ما وایس بذارید.
1: بله.
0: خیلی هم کار راحتیه، وایس میذارید، ما وایستون رو میشنویم، برای دوستان تعریف میکنیم چی گفتید. نکته بعدی این که یه بخشی داریم به اسم اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما. اگر که اتفاق عجیب غریبی براتون پیش اومده، هم میتونید کالمی رو بنویسید، ما بهتون زنگ بزنیم، یا اینکه برامون وایس بذارید، ما وایستون رو بشنویم ببینیم چه اتفاق عجیب غریبی براتون افتاده که خلاصه بعد تعریف کنیم برای دوستان و آره همه
1: بله.
0: با هم بشنویم. من دیروز برای اولین بار، حالا که حرف اتفاق
1: آشپزی
0: عجیب...
1: کردین؟
0: نه برای اولین بار که آشپزی نکردم، سال هاست دارم آشپزی.
1: نه فکرم یعنی غذای خاص.
0: آره غذای خاص. دلمه درست کردم، من هیچ وقت دلمه رو خودم درست نمی کردم.
1: خیلی سخته.
0: البته دلمه بادمجون خب راحت تره دیگه. یعنی اون دلمه برگی که مامانم درست میکنه خیلی سخته که بعد بپیچی و اینطوری بغچش کنی، ولی دلمه بادمجون درست کردم و از خیلی سریع از توی اینترنت هم دروردم که چاشنی که میدونی چی میشه، اون طعمی که بله. میده به غذا. گفتم که خدایا من الان این چاشنی رو چی بزنم، بذار بپرسم. خلاصه پرسیدم از چت جی پی تی عزیزم،
1: کمک کرد واقعا.
0: آره گفت
1: جدی؟
0: آره بابا، گفت رب انار و سماق رو با هم قاطی کن، انقدر خوشمزه شد به خدا. حالا با اینکه اولین بارم بود، ولی خودم از خودم راضیم. آره
1: به به.
0: بعد بریم با هم دیگه نفسم رو بشنویم
1: با صدای امیرعلی زمانیان، تقدیم به شما.

0: برنامه شما
1: 93.4. خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. بله، پیغام حسن عزیز رو هم شنیدیم. محمد عزیز هم میگه سلام و وقت بخیر. سلام علیکم، سلام به همگی، به همه شما عزیزانی که پیغام میدید، چه وایس چه برامون مینویسید، فرق نمیکنه. بله. خب یه خبر سینمایی هم بگیم دیگه.
2: حتما یه خبر جدید هست در مورد فیلم ویل فال. ببین این از اون فیلم هاست که داستانش خیلی خاصه.
1: سقوط نهنگ میشه ترجمهش. بله
2: دقیقا، ولی داستانش خیلی خاصه شبرم. یعنی از اون فیلم هاست که نیدی بعضی فیلم ها یه ذره تکراری میشه، داستانش یه ذره تغییر میکنه.
1: بله.
2: ولی کلن شبیه فیلم های دیگه هست. این یکی اصلا کاملا متفاوته. تریلرش رو چند ماه پیش دیدم و دیگه بی صبرانه منتظر بودم که این فیلم رو ببینم. در مورد یه قواسه که این نهنگ قورتش میده.
1: این به زندگی تو شبیه نهنگ قورتت نده میری قواسی.
2: همین دقیقه علم شد یه ترس. آره. جدید شد یه ترس جدید.
1: دوستانی که از حالا شنونده ما شدن لابد میدونن که کیان یکی از علایقش قواسیه و تا وقت پیدا میکنه.
2: آره.
1: زیرابی میره.
2: میرم دریا.
1: بله خب بله بفهمید.
2: آره خب داستان فیلم اینجوریه. حالا کارگردان این فیلم براین دافیلد.
1: بله.
2: خودش گفته که این فیلم برعکس فیلم جازه. حالا فیلم جاز رو دیدین شما؟
1: همون وحشتناک است دیگه
2: در مورد کوسه.
1: بله بله.
2: چندین سال پیش فکر کنم. بله. نزدیک 40 سال پیش
1: جاز. آرواره ها، به اسم آرواره ها ترجمهش بود.
2: که اونم
1: من
2: فیلم
1: نمیبینم دیگه
2: بود.
1: این فیلمای ترسناک و یه ذره ناراحت کننده رو نمیبینم، ولی خب به هر حال آره فیلم معروفی بود. بله
2: آره دقیقاً همینطوره.
1: و حالا باید ببینیم این فیلم کی اکران میشه؟
2: فکر کنم شده.
1: نه تو دبی منظورمه.
2: تو دبی؟
1: تو امارات.
2: الان بهتون میگم.
1: حتما به زودی اکران خواهد شد.
2: امیدوارم. برای که تا بیاد من آمادم برم ببینم.
1: آره تو باید بری.
2: 16 اکتبر.
1: آها.
2: 16 اکتبر. چیزی نه.
1: اکران جهانیش از 14 اکتبر هست و اکران اماراتش فکر کنم از 16 اکتبر هستش.
2: بله.
1: بله. پس این فیلم از اون فیلم‌ها یکی، کیان اول میره میبینه بعد برای ما تعریف میکنه. اگه ترسناک نبود ما هم میریم، اگه ترسناک بود دیگه خود تنها برو ببین. بله
2: بهترینی با صدای کامران هومن تقدیم به شما.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 8 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: پاشو بیا با صدای رضا صادقی تقدیم بشم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر هم شدن. خیابونه الخیل مخصوصا ترافیک سنگینی داره، نزدیک‌تر به منطقه بیزنس بی به سمت شارجه. اونجا ترافیک خیلی سنگینی می‌بینم. نزدیک دوبای هیلز و الغوزه یک هم شلوغی هست و نزدیک جی وی سی و جمر ویلیج سرکل هم یه ذره شلوغی می‌بینم. مسیر به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شدن، مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید که از منطقه مردف تا خود شارجه ترافیک داره و خیابون الاتحاد هم کمی ترافیک میبینم. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: فرش میوزیک
0: جدیدترین.
3: من چه میدونستم از من

0: شما ریتم قلب های شما.
1: نوبت رسید به مجید رضوی، آهنگ ستاره رو میشنویم با هم.

0: دوستان عزیزم سلام دوباره، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید هر کجا که هستین. ابی عزیز پیغام دادن که اونجا بله گفتن که درود بر شبنم بانو و گل پسر کافه و نیمروز سه شنبه همه خوبان به مهر ابی از قلب دوبه.
1: مرسی
0: ابی جان. محمد سلیم هم گفته اسم منو کامل بگید، اسم من محمد سلیمه، همونطور محمد خالی نگید. چشم. راست میگه، چون ما محمد دیگری هم داریم، بذار با اون قاطی نشه، ایشون محمد سلیم هستن. خب بله میفرمایید، چه خبر؟
1: ببین بازیای دیشب فکر نکنم دیدین، ولی براتون تعریف میکنم برای که چه بازی های مخصوصا بازی بلژیک و فرانسه. حالا دارم در مورد بازی های نیشنز لیگ صحبت میکنم. دیروز چند تا بازی بود ولی در مورد دو تاش بیشتر صحبت میکنم. بازی ایتالیا و ترکیه که 3-1 به نفع ایتالیا تموم شد و بازی فرانسه

0: و بلژیک. ایتالیا و ترکیه، خب ایتالیا اولین گل رو زد، ترکیه بعد مساوی کرد و 3 دقیقه بعد از مساوی ترکیه ایتالیا گل دومش رو زد و گل سوم دیگه آخر بازی زد. خیلی بازی خوشگلی بود و راستش رو بگم بازی نزدیکی بود، با اینکه خب نتیجهش 3-1 بود، واقعا تا دقیقه 70 نمیتونستی پیش بینی کنی که آیا بازی مساوی تموم میشه یا نه. بازی دوم بازی فرانسه و بلژیک بود. این بازی واقعا دیدن داشت. در دقیقه 35 بلژیک گل اول بازی رو زد، در دقیقه 77 فرانسه تونست مساوی کنه، دوه گل اول رو زد، 4 دقیقه بعد چرکی گل دوم رو زد و بازی شد 2-1 به نفع فرانسه و در دقیقه 88 و 91 2 تا گل پشت سر هم اولیسه زد و بازی 4-1 تموم شد. بازی که در تا دقیقه 77 بلژیک داشت می برد ولی 4-1 باخت، ولی واقعا بازی دیدنی بود. کانال رو 1 دقیقه عوض کردیم، یا بگم 2 دقیقه عوض کردیم، نتیجه بازی کاملا عوض شد. آره، رفتیم بازی ایتالیا رو یه ذره ببینیم، برگشتیم دیدیم 2-1 بود بازی.
1: ببین، شنیدم که میگن که در واقع نروژ گفته که بازی‌های خیلی سخت آقای هالند رو داره از پا در میاره و داره یه مقداری خسته دیگه بازی میکنه. اینو تو هم قبول داری یا نه؟
0: ببین، اتفاقا تو بازی نروژ و پرتغال که پریروز بود، بله، خیلی اتفاق عجیبی افتاد، یعنی که نروژ داشت میباخت و هالند رو در آوردن. یا ببخشید، بازی مساوی بود و هالند رو در آوردن.
1: این فکر میکنم گفتم... مثل که هالند دیدن که خیلی خسته شده از بازی ها. من اینطوری شنیدم.
0: آره حتما همینطوره، برای که یعنی مربی وقتی این تصمیم گرفت گفتم حتما مربی میدونه.
1: نه، من خبر موثق دارم.
0: آره خودش بهت گفت.
1: خود مربی گفت. آره به هر حال، بله، اونم آدم دیگه، خسته میشه.
0: آره واقعا.
1: بریم از مهدی مقدم بشنویم
0: رنگین کمون.

0: شب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. کیان؟
1: شبنم.
0: کاش که ما پنگوئن بودیم. بگو چرا؟ بگو چرا؟
1: چرا؟ واقعا چرا؟ اصلا نمیخوام توی اون سرما باشم.
0: نه.
1: جایی که باید همش مواظب باشی و
0: به دلیل اینکه پنگوئن‌ها برای اینکه هوشیار و زنده بمونن گفته شده که هر روز هزاران چرت کوتاه میزنن. خوش به حالشون.
1: روزی؟
0: آره هزاران بار. اینطوری مثلا یه لحظه میخوابن دوباره بیدار.
1: الان دوست داشتی واقعا پنگوئن بودی؟
0: آره
1: سر هزار تا چرت روزی که فقط زنده بمونیم.
0: خوبه دیگه، آدم خستگیش در میره. من الان یه وقتایی وسط روز خیلی دلم میخواد یه درازی بکشم، حیف نمیتونم. قدیما پدر مادرای ما زهرا میخوابیدن،
1: یادته؟
0: آره پدر مادرای تو پدر مادر تو میخوابیدن زهرا؟ خب نسل جدیدترن، نسل قدیمتر. پدر مادر من یادم به خصوص تابستونا حتما باید یه چرتی میزنن.
1: دو یا
0: آره میخوابیدن.
1: پدر من این کارو میکنه بعضی وقت.
0: خوب کارو میکنه، میگن که اصلا خیلی خوبه اون چرت نیمروزی. اگه کسی بتونه اصلا اشکالی نداره دوستان، فکر نکنید تنبلید اگر که نیمروزی یک چرتی بزنید. این فقط خوب. باعث میشه شما فعالتر بشید در ادامه روز و ذهنتون بازتر بشه و بتونید
1: یه ریست قشنگ. آره همون نیم ساعت چرت.
0: آره خودش خیلی
1: روزو میسازه بعضی وقت.
0: همینطور. خلاصه گفتم که اینو بهتون بگم که پنگوئن ها همچین کاری رو انجام میدن.
1: ولی اطلاعات باحالی بوده.
0: آره دیگه، به هر حال اینو ببین، من نمیگم، این واقعا یه چیزیه که تحقیق و پژوهش شده و در تاریخ 30 نوامبر 2023 در مجله ساینس منتشر شده که در آلمان مثل این که بیشتر تحقیق کردن گروهی از محققان و گفتن که بله این به هر حال به علت حالا نوع زندگی پنگوئن ها این روش خیلی جوابه براشون.
1: آره و گفته شده که هر کدوم از این چرت ها 4 ثانیه است.
0: ببین
1: ولی خب اینجوری نمیچسبه.
0: خیلی
1: باحاله.
0: خب
1: یه بار درست چرت بزنه یه 20 دقیقه
0: نمیشه دیگه، باید هم تو 4 ثانیه. فرهاد عزیز هم پیغام داده، محسن عزیز هم عکس فرستاده از بنیاس ابوظبی. بذارین عکسش چیه.
1: دارن رانندگی میکنن.
0: دارن رانندگی میکنن، ماشینشون هم تویوتا.
1: به
0: به. بله. خوش بگذره بهتون فرهاد عزیز، مرسی از پیغامتون، سلامت باشید ان شاء الله. بریم علیرضا صارمی رو بشنویم.
1: آهنگ دلارام و در بخش آهنگای گلد میخوایم از آقای صدا ابی آهنگ دوراهی رو بشنویم.
0: بله.
1: بعد
0: از اخبار برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود، با ما همراه باشید تا ساعت 4 بعد از ظهر.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دوتا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. توافق تجاری امارات متحده عربی با اتحادیه اقتصادی روسیه از امروز اجرایی می شود. بر اساس این توافق، تعرفه‌های اعمال شده بر 86% از کالاهای مبادله شده با ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه کاهش خواهد یافت. انتظار می رود این توافق حجم تجارت سالانه را تا سال 2032 به نزدیک 50 میلیارد دلار برساند. جناب آقای دکتر ثانی بن احمد الزیودی وزیر تجارت خارجی امارات متحده عربی اعلام کردند این توافق به تبدیل روند روبه رشد تجارت به فرصت‌های عملی برای صادرکنندگان، تولیدکنندگان و شرکای زنجیره تامین در هر دو طرف کمک خواهد کرد. مرکز داده‌های امارات متحده عربی در تلاش است تا رویکردهای پایدارتر و سازگارتر با محیط زیست را در عملیات خود به کار گیرد. گریگ جزمین، مدیر ارشد عملیات شرکت دیتا سنترز، در گفتگو با ARN توضیح داد که این شرکت چگونه تلاش می‌کند در فعالیت‌های خود شفافیت بیشتری را در پیش گیرد.
3: Just this week we're releasing our first ESG report for Kasna Data Centers, where we're being very transparent and open about what are the things that we are doing. The strategies that we are implementing that will help us to be good stewards of the environment, good stewards of the community, and really letting the community know what it is that we are building and how that impacts them in a positive way.
2: در بخش خبرهای بین‌الملل، مقام‌های هوانوردی عربستان سعودی اعلام کردند فرودگاه‌های جازان و نجران این کشور شامگاه دوشنبه هدف دو حمله قرار گرفتند که در پی آن 3 نفر زخمی شدند و خسارات محدودی به تأسیسات وارد شد. این حملات همزمان با تشدید درگیری‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌ها صورت گرفته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، توماس توخل سرمربی تیم ملی انگلیس میگوید تیمش با افزایش شدت بازی روش‌های دیگری را به شیوه بازی خود افزوده است. انگلیس امشب در چارچوب رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا در ورزشگاه ویمبلی به مصاف جمهوری چک می‌رود که تنها 3 روز پس از پیروزی پرگل 7-0 این تیم در مقابل کرواسی برگزار می‌شود. توخل گفته است که باید انتظارات از تیم ملی انگلیس مدیریت شود.
4: Means 6-0 or 8-0, I just have to tell everyone we have the wrong expectations. We should not expect the result. If we expect a similar performance in terms of humbleness, attitude, intensity, on and off the ball, yeah, that's what we want.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: کافه شما.
6: کافه شما.
7: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت.
1: سلام سلام، باز برگشتیم و با صدای مخملی مارتیک
0: بله،
1: این ساعت رو شروع کردیم.
0: بله.
1: آهنگ با تو بد نیستم، اینم آهنگ خوشگلیه.
0: ایشاله که خوب باشید و سلامت باشید. به ساعت سوم رسیدیم. امروز سه‌شنبه است، ششم اکتبر، و امیدوارم که شما تا این لحظه سه‌شنبه‌تون رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. در ساعت قبلی حرف این چرت نیمروزی شد. مهران گفته سلام، مگه شما زهرا نمیخوابین؟ آقا مهران، ما اگه میخوابیدیم که الان اینجا نبودیم. ما یک تا چهار که وقت خوابه اینجا هستیم در خدمت شما. ولی من خیلی دوست دارم بگم که یه توشک بندازن توی این استدیو یا یه دونه از این کاناپه های خیلی باحال. آخ من دیدم که یکی از استدیوهای کاناپه گذاشتن توش و
1: کدوم؟
0: ویرجین دیگه.
1: جدی؟
0: بله، کاناپه داره. و اگر که خلاصه یه فضایی بود آدم میتونست یه درازی بکشه، خیلی عالی میشد. فرهاد عزیز هم پیغام داده، گفته که منم میخوام که یه 4-5 دقیقه بخوابم، ولی یهو خوابم میشه نیم ساعت.
1: آره.
0: خوش به حالت آقا فرهاد.
1: گفتن یهو میشه 3 ساعت.
0: میشه 3 ساعت. آره. اعظم میگه که نیم ساعت طول میکشه که من خوابم ببره. چطوریه که پنگوئنا گفتی 4 ثانیه میخوابن؟
1: بله 4 ثانیه. 4 ثانیه 4 ثانیه
0: 1000 بار در روز میخوابن پنگوئنا.
1: من این مشکل رو دارم.
0: تو هم 4 ثانیه میخوای بخوابی؟
1: نه.
0: اعظم میگه که نیم ساعت
1: میکشه که خوابم ببره.
0: همه همینن. آدم عادی نیم ساعت طول میکشه تا خوابش ببره.
1: من کیس دیدم که سرش میذاره بدترین شرایط تا سرشون میخوره به بالش.
0: آره،
1: خوابشون.
0: آره.
1: میبره.
0: اونا واقعا خوش بالش. اونا خوشبخت‌ترین آدمای روی زمینن. شما چی؟ شمایی که دارید الان صدای ما رو میشنوید، جز کدوم دسته اید؟ از اونایی که سرشون به بالش نرسیده، خور و پفشون رفته رو هوا، یا اونایی که باید نیم ساعت با خودشون کلنجار برن تا خواب شون ببره؟ بله. خب اما در لینک بعدی الان که آصف آریا رو میشنویم، حتما با ما همراه باشید چون یه گفتگوی جذاب و شنیدنی داریم در رابطه با آشپزی. بله بریم با هم دیگه اینو بشنویم.
1: بریم همشهر رو بشنویم با صدای آصف آریا.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما.
2: سلام، وقتتون بخیر.
3: سلام عرشد آقا حجت عزیز،
2: حال شما؟ خیلی ممنون، سلامت باشین. تشکر.
3: از برنامه کافه شما مزاحمتون میشم.
2: دست شما درد نکنه. سلام گرم منو خدمت یکایی که دوستان برسونید.
3: بله حتما.
2: خیلی ما وارادی شما عادت کردیم. هیجان همه چی فرهنگی.
3: مرسی.
2: دوست داریم همه رو.
3: ممنون از شما، مرسی که همراه ما هستید. هر روز میدونم که شما شنونده ما هستید و چون من دستپخت شما رو خوردم و میدونم که چقدر دستپختتون خوبه، آقا حجت ما
2: داریم.
3: یک بخشی داریم در برنامه به اسم اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما. حالا میخوام ببینم داری. شما این همه سال آشپزی کردین برای نوه هاتون، برای بچه هاتون، آیا اتفاق عجیب غریبی افتاده که خودتون اصلا تو کار خودتون بمونید بگید مثلا چی شد من همچین اشتباهی کردم؟
2: بله، یه بار من میخواستم خورشت کرفس درست کرده بودم. عرض کنم خدمتتون، من خورشت کرفسی که کاراشو انجام میدم و پیاز داغ و گوشتشم سرخ میکنم و بعد خود کرفسم سرخ کرده با نعنا جعفری، عرض کنم خدمتتون، وقتی که اینو میذارم درست بشه یه مقدارم نعنا خوش قاطیش میکنم، وقتی که آخراش میشه آماده میخواد بشه یه مقدار نعنا خوش قاطی میکنم برای عطر بیشترش. عرض کنم خدمتتون، چون این شیبیت خشک من با نعنا خشک من توی قفسه کابینت آشپزخونه یه جا هست، هول شدم اشتباها شیبیت خشک گرفتم توش.
3: ای وا،
2: به جای نعنا خشک بریزم شیبیت خشک گرفتم.
3: خوب.
2: و برعکس خیلی هم ریختم، به خاطر اینکه عطر و طعم زیادی غذا بدم برای نعنا خشک، شیبیت خشک ریختم، اونم خیلی ریختم.
3: خب ولی همچنان مشکلی پیش اومد؟
2: نه، متوجه این کارم هم نشدم. زمانی که غذا آماده شد قشنگ لعاب داد خورشت و اومدم کشیدم، اومدیم بخوریم، دیدم که این چرا مزه شیبیت میده، چرا اینطوری شده، اصلا مزهش به مقدار برگشته. با اینکه من برای چاشنیش آب لیمو و با آب غوره میریزم، بازم طعمش رو زیاد عوض نکردش.
3: بله.
2: همون حالت بود. به هر حال قابل خوردن بودش، اون گوشت داشتش و اینا به هر حال قابل خوردن بود و همه خوردن، لذت بردن. بله. گفتم خب اینم یه مدلشه دیگه. آره. گفتم اصلا نه، آخه این مدلش
3: دستپخت شما
2: نبوده. حالا اگر
3: دستپخت شما انقدر خوبه که اصلا دیگه اینجور ایراد حساب نمیشه واقعا. خیلی ممنونم، مرسی از این خاطره که تعریف کردی. ایشالا همیشه سلامت باشین.
2: سلامت باشین.
3: سایتون
2: همین یه بار بود. همین یه بار بود شاکاری که کردم، همین یه بار بود.
3: بابا به خدا، پس دمتون گرم که در طول این همه سال همین یه بار همچین اشتباه کوچیکی دیگه هیچی نیست واقعا.
2: بله بله، خواهش می‌کنم.
3: مرسی از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. قربون
2: شما وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. دست شما درد نکنه. سلام برسید خدمت تمامی دوستان.
3: ممنونم. خدا
2: نگهدارتون. خوشحال شدم.
3: خدافظ شما.
1: بریم صدای امید رو بشنویم. آهنگ انتظار تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: سر صبح جلوی آینه سرگیجه
3: تاپ هیتس این ساعت از 2AFM آهنگ نوستالژا رو میشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی 3 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. ترافیک خیلی سنگینی میبینم توی خیابونها، رو خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه الغوز تا الصفا ترافیک خیلی سنگین میبینم به سمت شارجه. دوتا تصادف شده، این ترافیک از یعنی آخرش به مال بمرت میرسه. نزدیکتر به دوبای فریم و هلکر سیتی هم ترافیک سنگینی میبینم و خیابون الخیل هم ترافیک خیلی سنگینی داره از منطقه دوبای هیلز تا بیزنس بی خطا قرمزن، مسیر به سمت شارجه هم ترافیک سنگینی دارن. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
0: جدیدترین
3: آهنگ فرش این ساعت از بهنام بانی چشات میگه تقدیم به شما.

0: صدا شادمهر عقیلی رو میشنویم. قشنگ ترین گناه تقدیم به شما.
1: این همه راهو برام بیا همین الان برام گردون، برامون شب و هیچی که نداشت، همین که باهام بودی دلم گرم بود، دلم میخواست به تو بگم الان چقدر شبام

3.4 ریتم قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما. یکی یه دونه با صدای محسن ابراهیم زاده تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم سلام، دوباره چقدر پیغام اومده کیان جان. پیغام ها رو بخونیم.
1: به به، حتما.
0: اولا که هانیای عزیز گفته که من مورد دیدم که طرف وایساده خوابیده و همونجوری وایساده تونسته یه مدت طولانی بخوابه. من تو فیلم ها دیدم، مثلا تو ژاپن نشون میده تو این مترو ایستاده خوابیدن، ولی از نزدیک راستش کسی رو ندیدم. مهران گفته
1: خوش به حالشون. آره شب نه،
0: مهران گفته من اگه ظهر نخوابم تا شب گیجم. خواب ظهر واقعا واجبه. بله، چرا که نه، اگه آدم شرایطشو داشته باشه خب میتونه بخوابه. اما ایرج چیه؟ ایرج از اون ور گفته که من اصلا وقت ندارم بخوابم، من 4 ساعت کلا شبا میخوابم، چون که فکر میکنم راه کارشون با جایی که زندگی میکنن خیلی طولانیه. به هر حال گفتن که خیلی صبح زود میام، شب تا برسم خونه خیلی دیر میشه و خیلی شبها مجبورم که کم بخوابم. امیدوارم ولی مراقب سلامتیتون باشید، چون کم خوابی یهو آدمو مریض میکنه ها. آقا مهدی عزیز هم گفته وقتتون بخیر، ولی قبول کنید خاطری که من از خواهرم گفتم از همه بهتر بود. چند روز پیش آقا مهدی یه خاطره گفتن،
1: واقعا چه داستانی بودا.
0: آقا مهدی من هنوزم که هنوزه باور نمی کنم همچین چیزی اتفاق افتاده باشد در واقعیت. این از من. کیان میگه نه، ممکنه اتفاق افتاده باشه.
1: آره
0: من نه، من فکر نمی کنم این همه اتفاق بعد تو چند ساعت برای خواهر شما که تازه باردارم بودن، مثل که
1: نه
0: بچه کوچولو داشتن، نوزاد داشتن، اصلا امکان ندارد. اما دوست عزیز دیگری پیغام دادن، خانم مرجان عزیز پیغام دادن برای گیتی جون، گفتن که میخوام بهشون بگم که گیتی جون شما بهترین دستپخت دنیا رو دارین. خوش به حالتون مرجان خانم، چه دوستایی دارین ها. البته ما هم از این دوستا زیاد داریم، دوستایی که دستپختای خوبی دارن زیاد داریم. ولی واقعا اینهایی که دستپختشون خوبه، خیلی خوبه که دستپختشون خوبه، یعنی باید همیشه آدم اینها رو خیلی
1: نزدیک نگه داره.
0: آره، اینجور دوستا رو از دست ندید.
1: هم خوبه هم بد، برای که فکر می‌کنم استاندارد غذا اینقدر میره بالا، بعد دیگه سخت میشه جای دیگه غذا بخوری.
0: آره واقعا راست میگید.
1: اینم
0: آره.
1: هست.
0: بله، اما در خبرها داشتم میخوندم که یک نویسنده رمان نویس در واقع ایتالیایی که در سن 86 سالگیشون درگذشتند به اسم آقای آرچر، که رمان‌های بسیار معروفی داشتن. یکی از مهمترین رمان‌هاشون نه یک پنی بیشتر نه یک پنی کمتر که در سال 1976 منتشر شده بود و آخرین رمانش هم به اسم آدم و حوا که قراره همین هفته منتشر بشه.
1: آخه
0: ایشون بله در سن 86 سالگی درگذشتن و روحشون شاد.
1: روحشون شاد باشه.
0: بله، از نویسندگان بسیار خوب در اروپا بودن. خب بریم آهنگ بعدی رو بشنویم
1: از علی عبدالمالکی، گل پونه.

0: دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما بذارید ببینم که امید عزیز چی گفته. گفته روزتون بخیر. کلن خواب زیاد افسردگی میاره، کم خوابی هم عصبانیت رفتاری میاره. من خودم در شبانه روز به خاطر شغلم بین 5 تا 6 ساعت میخوابم و کفایت میکنه. کلن به نظرم شب بین 12 تا 3 صبح بهترین و آرومترین زمان برای کار هست. یعنی شب آدم بیدار روشه کار بکنه؟ نه مخالفم.
1: نه اصلا نمیشه.
0: آخه مثلا 12 تا 3 صبح درسته آروم ترین زمان برای کاره، ولی شما بدن آدم نیاز داره شب تا صبح آدم بخوابه که اون
1: 12 تا 3، یعنی من میشم ساز میزنم برای که مغزم اون موقع کار میکنه.
0: نه خب پس من نه،
1: خلاقیت بیشتر نمیشه.
0: من دیگه تقریبا 10 و نیم 11 شب به بعد آف میشم، یعنی باید بخوابم واقعا.
1: جدی؟
0: آره شاید به عادت دیگه، حالا ما اینطوری عادت کردیم، به خصوص به خاطر اینکه ما صبح حالا بچه‌ام میره مدرسه و 6 و نیم صبح و اینها همه مادرها فکر میکنن بالاخره مثل منن دیگه، صبح زود وقتی پا میشن باید شب از اون ور زود بخوابن.
1: ولی عادت خیلی خوبیه آدم زودتر
0: بخوابه. آره واقعا
1: زودتر
0: آره زودتر بخوابه. آدم بخوابه آره خب خوبتر از اینه که آدم در واقع شب تا صبح بیدار باشه، به این دلیل که اصلا میگن سلول های بدن خودش رو در ساعت های شب تا صبح ترمیم میکنه و اگر که شما کم بخوابید شب تا صبح اون وقت دیگه واقعا ایمنی بدن میاد پایین.
1: درسته.
0: یه مقداری آره سختی ها رو داره.
1: ولی 12 تا 3 صبح اصلا نمیتونم کار کنم اصلا اون موقع. دیگه آدم میخواد کارهای دیگه انجام بده، یعنی ذهن آدم میره به سمت، ذهن من میره به خلاقیت یا فوتبال. آها. یعنی عشق و حال بیشتر تا
0: فوتبال بازی کنی یا نگاه کنی.
1: آها نگاه ببینیم. آره بازی شب
0: 12 شب چرا باید بری فوتبال؟ خب آره. بله مرسی مرسی از شما عزیزان. خواب چیز مهمیه واقعا و اونهایی که کم خوابی یا بی خوابی دارن خیلی اذیت میشن، اما راههای درمانی هم وجود داره. به نظر من خوبه که آدم ها خودشون رو واقعا اگر که دیدن حالا زمانهای بیخواب یا کمخواب شدن حتما پیش دکتر برن و بتونن خودشون رو درمان کنن.
1: حتما.
0: بله.
1: حالا در مورد فوتبال صحبت کردیم، بذار یه بار دیگه یادآوری کنم در مورد بازی امشب بین عربستان سعودی و امارات برای گالف کاپ. فینال هستش، ساعت 10 شب هم بازی شروع میشه و توی کینگ عبدالله سپورت سیتی هستش توی شهر جدات و عربستان سعودی و بازی بسیار مهمیه. امارات اگه ببره میشه سومین باری که قهرمان شدن توی گالف کاپ و اگه عربستان سعودی برنده بشه میشه چهارمین بار. آخرین باری که امارات قهرمان این جام شد در سال 2013 بود و الان که رسیدن به فینال توی مرحله نیمه نهایی عمان رو شکست دادن و عربستان سعودی هم قطر رو شکست داد توی مرحله نیمه نهایی. حالا بعد ببینیم چه فینالی میشه.
0: درسته. احمد عزیز هم پیغام داده، باز هم ایشون هم راجع به خواب گفته من کارم یه جوریه که چند مرحله میخوابم، البته کم خوابی هم دارم و چون زیاد رانندگی میکنم تو سال گذشته 3 بار تصادف کردم، البته یه بارش زدنم، 2 بارم من زدم. آقای احمد خان واقعا کم خوابی
1: خیلی مهمه.
0: بله فوکوس آدم رو توی رانندگی کم میکنه و این خیلی مهمه که آدم بتونه در واقع خواب منظمی داشته باشه. آهنگ اندی رو بشنویم،
1: یه شب با تو.
0: بله تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم، زودتون سریع به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: واقعا خیلی سریع گذشت، خیلی خوش گذشت و آره دیگه رسیدیم به پایان برنامه امروز.
0: بله، یادتون نره برنامه انرژی شما رو
1: از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب با مشتبه و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10.
0: بله، وصله کاری یعنی برنامه خودمون از ساعت 1 تا 4 با کافه شما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
1: دقیقا همینطوره.
0: یادتون نره هر روز میتونه شروع یه اتفاق تازه باشه، پس لبخندتون رو بردارید و با انرژی برید سراغ ادامه روز. مراقب خودتون و دلهای قشنگتون باشید. تا فردا، روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
1: خدا حافظ.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمله هوایی به دو کامیون وابسته به برنامه جهانی غذا را که حامل محموله‌های مواد غذایی در یکی از ایالت‌های جنوبی سودان بودند به شدت محکوم کرد. در پی این حمله یکی از رانندگان جان خود را از دست داده است. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای بر ضرورت حفاظت از کارکنان حوزه‌های بشردوستانه و امدادرسان تاکید کرد و گفت کمک‌های بشردوستانه نباید سیاسی یا به ابزاری برای جنگ و درگیری تبدیل شوند. امارات بار دیگر بر موضع ثابت خود در حمایت از برقراری آتش‌بس فوری و فراهم شدن امکان دسترسی سریع، ایمن و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه تاکید کرد. شرکت هواپیمایی ایر عربیا، نخستین و بزرگترین شرکت هواپیمایی اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا، روز سه‌شنبه از سرگیری پروازهای روزانه و بدون توقف خود بین رأس‌الخیمه و کوژیکود، شهر ساحلی در ایالت کرالا در هند را از 16 اکتبر 2026 اعلام کرد. جناب آقای عادل العلی، مدیر عامل گروه ایر عربیا گفتند: خوشحال هستند که پروازهای مستقیم بین رأس‌الخیمه و کوژیکود را از سر می‌گیرند و امکان برقراری ارتباط روزانه و آسان میان دو شهر را برای مسافران فراهم می‌کنند. در بخش خبرهای بین الملل، ده‌ها تن از نمایندگان احزاب مخالف دولت هند در اعتراض به بازنگری بحث برانگیز در فهرست‌های انتخاباتی راهپیمایی خود را با هدف درخواست استعفای رئیس کمیسیون انتخابات آغاز کردند. این در حالی است که صدها نیروی امنیتی در مرکز پایتخت هند مستقر شدند و موانع امنیتی در مسیرهای مختلف برپا شد. احزاب مخالف نارندرا مودی، نخست وزیر هند، و اعضای جنبش جوانان محبوب موسوم به کاکروچ پس از آن اعتراضات خود را علیه گیانش کمار، رئیس کمیسیون انتخابات هند، آغاز کردند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سباستیان پوکونولی، سرمربی جدید تیم ملی اسکاتلند، میگوید پنجره طولانی‌تر بازی‌های ملی برای وی بسیار ارزشمند بوده است. تیم ملی اسکاتلند تاکنون در رقابت‌های لیگ ملت‌ها یک پیروزی، یک شکست و یک تساوی کسب کرده است و امشب به مسابقه اسلاونی خواهد رفت. اسکاتلندی‌ها امیدوارند با پیروزی در این بازی، این دور از رقابت‌ها را با نتیجه مثبت به پایان برسانند. پوکونولی با وجود نتایج متفاوت تیمش، از فرصت سپری کردن زمان قابل توجه در کنار بازیکنان استقبال کرده است.
3: It was my job with the staff to manage each second of the camp regarding what we want to produce as quick as possible. So very happy. I can imagine that some country who played the World Cup with the same coach with the same group of players can be a long camp.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
5: 93.4.

الف میگم ابروچمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی

شمارش معکوس آغاز شد. فقط 8 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا هم اکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: تاپ هیتس،
3: تاپ هیتس،
2: محبوب ترین ها،
3: تاپ هیتس در رادیو شما،
2: محبوب ترین.
3: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجامان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
0: Fresh
1: Fresh Music
0: جدیدترین

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. توافق تجاری امارات متحده عربی با اتحادیه اقتصادی روسیه از امروز اجرایی می شود. بر اساس این توافق، تعرفه‌های اعمال شده بر 86% از کالاهای مبادله شده با ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه کاهش خواهد یافت. انتظار می رود این توافق حجم تجارت سالانه را تا سال 2032 به نزدیک 50 میلیارد دلار برساند. جناب آقای دکتر ثانی بن احمد الزیودی، وزیر تجارت خارجی امارات متحده عربی، اعلام کردند این توافق به تبدیل روند روبه رشد تجارت به فرصت‌های عملی برای صادرکنندگان، تولیدکنندگان و شرکای زنجیره تامین در هر دو طرف کمک خواهد کرد. مرکز داده‌های امارات متحده عربی در تلاش است تا رویکردهای پایدارتر و سازگارتر با محیط زیست را در عملیات خود به کار گیرد. گریگ جزمی، مدیر ارشد عملیات شرکت دیتا سنترز، در گفتگو با ARN توضیح داد که این شرکت چگونه تلاش می‌کند در فعالیت‌های خود شفافیت بیشتری را در پیش گیرد.
3: Just this week we're releasing our first ESG report for Cosno Data Centers, where we're being very transparent and open about what are the things that we are doing, the strategies that we are implementing that will help us to be good stewards of the environment, good stewards of the community, and really letting the community know what it is that we are building and how that impacts them in a positive way.
2: در بخش خبرهای بین‌الملل، مقام‌های هوانوردی عربستان سعودی اعلام کردند فرودگاه‌های جازان و نجران این کشور شامگاه دوشنبه هدف دو حمله قرار گرفتند که در پی آن 3 نفر زخمی شدند و خسارات محدودی به تأسیسات وارد شد. این حملات همزمان با تشدید درگیری‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌ها صورت گرفته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، توماس توخل سرمربی تیم ملی انگلیس میگوید تیمش با افزایش شدت بازی روش‌های دیگری را به شیوه بازی خود افزوده است. انگلیس امشب در چارچوب رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا در ورزشگاه ومبلی به مصاف جمهوری چک می‌رود که تنها 3 روز پس از پیروزی پرگل 7-0 این تیم در مقابل کرواسی برگزار می‌شود. توخل گفته است که باید انتظارات از تیم ملی انگلیس مدیریت شود.
4: Means 6-0 or 8-0, I just have to tell everyone we have the wrong expectations. We should not expect the result. If we expect a similar performance in terms of humbleness, attitude, intensity, on and off the ball, yeah, that's what we want.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: انرژی شما

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقت شما به خیر. خوش اومدید به برنامه انرژی شما. امروز سه شنبه است، ششم ماه اکتبر سال 2026، و امیدوارم که تا آخر هفته پر انرژی با ما همراه باشید. خبرهای دست اول و فوق‌العاده‌ای دارم برای شما، حتما سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی. چیزی به آغاز فصل 31 گلوبال ویلج نمونده و اتفاقا برنامه هایی رو هم خواهیم داشت به مناسبت افتتاحیه گلوبال ویلج از محل افتتاحیه، و خب بیشتر با حال و هوای گلوبال ویلج آشنا خواهیم شد و به دیگر رویدادهای امارات متحده عربی هم سری خواهیم زد. یه نیم نگاهی هم به دنیای ورزش خواهیم داشت. رقابت‌های فوتبال همچنان در جریان هست. امشب آخرین بازی‌های لیگ ملت‌های اروپا برگزار میشه در فیفا دی، و بعد از اون میریم سراغ بازی‌های باشگاهی. باز برمیگردیم، چند تا بازی لیگ ملت‌های اروپا هم باقی مونده که پرونده اون رو هم ببندیم با هم. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید با ما همراه باشید. و امشب یه بازی جذاب هم بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی برگزار میشه. فینال جذابی هست که حالا در مورد این دیدار فینال هم بیشتر صحبت خواهیم کرد در ادامه. چالش موزیکال رو هم سعی میکنیم داشته باشیم، و اگر در حال رانندگی هستید فکر کنم گزینه بهتر و راحتتر و شیکتر اینه که از آپشن رکورد صدا استفاده کنید. از طریق اپلیکیشن ARN Play میتونید صداتون رو ضبط کنید، رکورد کنید، برای ما بفرستید. 30 ثانیه محدودیت زمان داره، ولی خب اگر بیشتر میخواید صحبت کنید یه مقدار طولانی تر هست، توی چند نسخه 30 ثانیه میتونید تقسیم کنید و پیغامتون رو برای ما ارسال کنید. تولدی، سالگردی هم اگر هست که به روی چشم، ما اینجا هستیم در کنار شما عزیزان و تا جایی که بشه پیغام‌های شما عزیزان رو هم می‌خونیم. تاج سر مایید محمد علیزاده، خوش اومدی، عصرت بخیر.

0: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. هی میگیم امیدواریم هوا بهتر بشه. دیشب رطوبت عجیب غریبی داشته آب و هوای دبی امارات متحده عربی و امیدواریم دیگه تا پایان این هفته اون هوای پاییزی و باحال رو داشته باشیم در دبی. خب معمولا گلوبال ویلج که فصل جدیدش رو شروع میکنه همراه میشه با آب و هوای فوق‌العاده و خب فعالیت‌های خارج از خونه و در فضای باز رو خیلی راحت‌تر میتونیم انجام بدیم. امیدواریم برنامه‌های دبی فیتنس چالش هم به زودی آغاز خواهند شد که در مورد برنامه‌های دبی فیتنس چالش روز گذشته هم صحبت کردیم، امروز هم بیشتر صحبت خواهیم کرد در مورد رویدادهایی که در این یک ماهه برنامه و کمپین دبی فیتنس چالش برگزار میشه در دبی. دبی تبدیل میشه در واقع به یک باشگاه ورزشی که به هر رشته ورزشی که علاقه داشته باشید شما میتونید به سمت اون رشته ورزشی برید. برمیگردیم مفصل توضیح میدیم. ثبت نامش هم شروع شده، شما میتونید ثبت نام کنید هم از طریق اپلیکیشن هم از طریق وبسایت. اون رشته ورزشی که علاقه دارید رو میتونید درش ثبت نام کنید. مسابقات زیادی هم برگزار میشه، دست جمعی، فعالیت‌های گروهی که خیلی جذابه برای خود من که خیلی جذابه. دهمین سالگرد دبی فیتنس چالنج خواهد بود. 2017 آغاز به کار کرد این ابتکار و امسال سال 2026 دهمین سالگردش رو هم جشن میگیریم در کنار شما عزیزان و طبیعتاً برنامه‌های ورزشی مفصلی رو برای شما خواهیم داشت. هر سال ما رقابت والیبال رو داریم در چارچوب دبی فیتنس چالنج، امیدواریم که امسال رو هم بتونیم در کنار شما عزیزان باشیم و یک تجربه ورزشی باحال رو داشته باشیم. جایزه که هنوز به دستمون نرسیده نوید جان، حالا امیدواریم که در روزهای آینده با دست پر هم در خدمت شما عزیزان باشیم. یه موضوع باحال داره این برنامه، پس این برنامه رو از دست ندید. برمیگردم میگم خدمتتون.
1: تاپ هیتس، تاپ هیتس، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: و اما ببینیم شهر چه خبره. بخش نخست ترافیک خیلی زیاده امروز هم، و همین حالا از پشت پنجره اینترنت سیتی هم میبینم که ترافیک از همین ساعت شروع شده به سمت اتوبان شیخ زاید، سمت خیابان الخیل ترافیک خیلی زیادی داریم. کلان هر جا روی نقشه میبینم ترافیک سنگینی داریم. خیابان حسه، خیابان ام سقیم اونور به سمت جی وی سی، از جبل علی به سمت دبی، به سمت جی بی آر ترافیک داریم، و مسیرهایی که به شارجه ختم میشن که نگو و نپر، سمت بیزنس بی که خیلی ترافیک زیاد هست. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. شما در کدوم ترافیک هستید؟
1: فرش میوزیک.
0: جدیدترین
2: تا حالا شده کسی رو بی دلیل دوست داشته باشی؟ کیو؟ کجاست؟ هنوزم دوستش داری؟ دوستت دارم بی دلیل، با صدای آصف آریا.

0: Радіосе. Point 4.
1: وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز سه‌شنبه ششم ماه اکتبر و امیدوارم که تا پایان برنامه هم خوش انرژی و پر انرژی با ما همراه باشید. خب میخوایم بریم سراغ چیزای شیک. چه چیزی رو شما توی زندگیتون شیک میدونید؟ اصلا به چی میگید شیکه؟ یکی رد میشه میگه عجب شیکه، طرف شیکه، یا کلن این صفت رو کجا به کار میبرید؟ به چه چیزی میگید شیک توی زندگیتون؟ آخرین چیز شیکی که دیدید چی بوده؟ برای ما بفرستید حتما. و نوشین جان سلام، وقتت بخیر. امید

وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه انرژی شما. تقریبا 30 دقیقه از برنامه هم گذشت، چون برق و باد و پیغام های شما هم به دست ما میرسند. و اما بریم سراغ موضوعی که داشتم در موردش صحبت میکردم. جن شوب، نویسنده آمریکایی، توی یکی از نوشته هاش حرف جالبی میزنه و با این عنوان شروع میکنه: چیزهایی که به طور تصادفی شیک میدانم. هر کسی که دارد اسپرسو مینوشد، مانیکور قرمز براق، مردی که ساعت مچی چرمی میبندد، وقتی که آدما سفارش همیشگیشون رو در رستوران میدهند، و و و حالا موارد دیگری هم هست که برمیگردم میگم خدمتون. نوشین فرستاده: به نظر من اصالت و چشم و دل سیری شیکترین چیز دنیاست. کاملا موافقم، خیلی خوب بود. واقعا خیلی سخته. میبینی آدمی رو که، منظورم اینه که آدم با اصالت رو که میبینی و مدلی نیست، شاید مثلا پولدار شدن رو بشه با سعی و تلاش پولدار شد یا به اندام مناسب رسید یا هر چیز دیگری، ولی وقتی یه آدم اصیل رو میبینی، یه آدم باشعور رو میبینی، یه آدم حالا چشم و دلسیر که نوشین اشاره کرد رو میبینی، برای رسیدن به اون خیلی کار ساده‌ای نداریم، اگر که به اون حد، یعنی اون حد

رو ببینیم میگیم وای که این چقدر شیکه، چقدر اصیله، چقدر چشم و دل سیره، اصلا نگاش میکنی کیف میکنی. و قطعا این مدل آدم ها در زندگی شما هم هستن، چه بسا خود شما، و باعث افتخار ماست که شنونده رادیو شما هستید. مگه داریم، مگه میشه اصلا شنونده رادیو شما باشید و شیک نباشید؟ به نظر شما شیک بودن چی هست؟ حالا من نظر جنشوب رو گفتم، به شما برمیگردم حالا موارد دیگر رو هم که از زبان جنشوب یا به قلم جنشوب نوشته شده در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. بریم کاری رو گوش کنیم با صدای مجید ماندگاری. میگه حرفی نزن.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. وقتتون بخیر. برای اون دست از عزیزانی که شاید تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستن بگم که داشتیم در مورد شیک بودن صحبت میکردیم و جن شوپ نویسنده آمریکایی حرفش رو اینجوری شروع میکنه: چیزهایی که به طور تصادفی شیک میدانم. چند موردش رو گفتم، موارد دیگرش هم اینها هستن: آدمهایی که با دستاشون حرف میزنن، دست خط شکسته و پیوسته، داشتن خودکار مورد علاقه، آدمایی که کتاباشون رو حاشیه نویسی میکنن، و در نهایت هم نکته‌ای رو اشاره کرده که خیلی جالب و جذابه: صداقت و بیریایی. و اگر دقت کنیم خیلی این موارد چیزای لوکسی نیستن که غیر قابل دسترس باشن، ولی خب یه سری از آدما رو میبینیم یه سری خصوصیات ویژه دارن که اصلا با اون خصوصیت میشناسیمشون، حالا عطر اون مورد علاقه شون رو دارن، یا همینجوری که جن شوپ اینجا اشاره کرد خودکار مورد علاقه شون رو دارن، امضای عجیب غریب خودشون رو دارن. آیا شما دارید اطرافتون یا حتی خودتون همچین اخلاقیاتی دارید؟ و به چه کسی دور و برتون میگین شیک؟ طرف شیکه، چقدر شیک بود؟ میتونه خیلی ساده پوش باشه حتی، این دلیل بر این نیست که حالا حتما یه کار عجیب غریبی بکنه که بخوایم بهش بگیم شیک. بعضیا واقعا شیکن، نظرتون چیه؟ اگه بخواد یه موزیک شیک معرفی کنید به ما، چه موزیکی رو شیک میدونید که از رادیو شما شنیدید؟ 20 برای شما که نمرتون 20ه. کامران هومن.

0: خب ساعت 17:44 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر، خوش اومدید، خوش اومدید به برنامه انرژی شما و پیغام های شما هم به دست ما میرسن. دوست عزیزم FAWAD اسمت، حالا فواد یا فواد اگر که درست تلفظ کرده باشم، سلام به روی ماه شما. بهنوش فرستاده، به نظر من شیک بودن یعنی سادگی و تعامل، مرسی، عالی. آقا مرتضی هم فرستاده که ما خیلی وقتا میگیم که از کلمه شیک استفاده میکنیم، ولی اگر توی فارسی بخوایم یه مقدار بهتر از این کلمه استفاده کنیم، میتونیم از کلمه باوقار استفاده کنیم که کاملا هم درست میگی شما. من داشتم نظر جنشوب رو در موردش صحبت میکردم که توی یکی از نوشته هاش عنوان کرده چیزهایی که به طور تصادفی شیک میدانم، و داشتیم اون موارد رو مرور میکردیم که رسیدیم به صداقت و بیریایی، که حالا جدا از بحث این که ما چه نوع پوششی داریم یا چه نوع گویشی داریم، چی کار میکنیم، برمیگرده به اون رفتارمون که صداقت و بیریایی هست. و حتی پرسیدم ازتون که کدوم موزیک میتونه شیک باشه یا به قول مرتضی جان با وقار باشه. مرتضی فرستاده که مثلا چرا رفتی با صدای همایون شجریان، کاملا باهات موافقم. و یه مقدار از صداقت و بیریایی صحبت کنیم، مثلا صداقت در رفتار به چه معناست و آیا صرفا وقتی که میگیم طرف صادقه حتما خوبه، صفت خوبیه در واقع، و صداقت و بیریایی فقط راست گفتن هست، یا اینکه نه درباره اینه که آدم همون کسی که باشه رو نشون بده، و آیا درست اصلا اینکه هر کسی همون جوری که هست خودشو در جامعه نشون بده. به طور کلی سوال من اینه که به نظرتون صداقت یعنی همیشه هر چیزی که توی ذهنمون هست رو به بقیه بگیم، یا صداقت یعنی چیزی که هستیم رو بازی نکنیم، یعنی برعکس بشه؟ یه مقدار پیچیده شد. پس یه بار دیگه، به نظرتون صداقت یعنی همیشه هر چیزی که توی ذهنمون هست رو به بقیه بگیم، یا صداقت یعنی چیزی که هستیم رو بازی نکنیم؟ نظرتون چیه؟ صداقت اصلا یعنی چی؟ بیریا بودن یعنی چی که میتونه ما رو شیک یا به قول آقا مرتضی با وقار نشون بده؟
1: همیشه جاودان. 93.4

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمله هوایی به دو کامیون وابسته به برنامه جهانی غذا را که حامل محموله‌های مواد غذایی در یکی از ایالت‌های جنوبی سودان بودند به شدت محکوم کرد. در پی این حمله یکی از رانندگان جان خود را از دست داده است. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای بر ضرورت حفاظت از کارکنان حوزه‌های بشردوستانه و امدادرسان تاکید کرد و گفت کمک‌های بشردوستانه نباید سیاسی یا به ابزاری برای جنگ و درگیری تبدیل شوند. امارات بار دیگر بر موضع ثابت خود در حمایت از برقراری آتش بس فوری و فراهم شدن امکان دسترسی سریع، ایمن و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه تاکید کرد. شرکت هواپیمایی ایر عربیا، نخستین و بزرگترین شرکت هواپیمایی اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا، روز سه‌شنبه از سرگیری پروازهای روزانه و بدون توقف خود بین رسول‌خیمه و کوژیکود، شهر ساحلی در ایالت کرالا در هند را از 16 اکتبر 2026 اعلام کرد. جناب آقای عادل العلی، مدیر عامل گروه ایر عربیا گفتند: خوشحال هستند که پروازهای مستقیم بین رسول‌خیمه و کوژیکود را از سر می‌گیرند و امکان برقراری ارتباط روزانه و آسان میان دو شهر را برای مسافران فراهم می‌کند. در بخش خبرهای بین‌الملل، ده‌ها تن از نمایندگان احزاب مخالف دولت هند در اعتراض به بازنگری بحث برانگیز در فهرست‌های انتخاباتی راهپیمایی خود را با هدف درخواست استعفای رئیس کمیسیون انتخابات آغاز کردند. این در حالی است که صدها نیروی امنیتی در مرکز پایتخت هند مستقر شدند و موانع امنیتی در مسیرهای مختلف برپا شد. احزاب مخالف نارندرا مودی، نخست وزیر هند، و اعضای جنبش جوانان محبوب موسوم به کاکروچ پس از آن اعتراضات خود را علیه گیانش کمار، رئیس کمیسیون انتخابات هند، آغاز کردند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی فوتبال امارات متحده عربی امشب در دیدار نهایی جام کشورهای خلیج به مصاف عربستان سعودی خواهد رفت. این دیدار ساعت 22 به وقت امارات در ورزشگاه النمای عربستان سعودی در شهر جده آغاز خواهد شد. تیم ملی امارات متحده عربی در تلاش است برای سومین بار این جام را از آن خود کند. قابل ذکر است این تیم پیشتر در سالهای 2007 و 2013 موفق به کسب عنوان قهرمانی شده بوده است. برای هواداران تیم ملی امارات متحده عربی پروازهای چارتر در نظر گرفته شده است تا برای تماشای این دیدار و حمایت از تیم راهی جده شوند. و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: انرژی شما

0: Radyosu.
1: Neredeyse?
2: Point 4.
0: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 18:07 است به وقت استودیوی رادیو شما، ششم ماه اکتبر سال 2026. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. ساعت گذشته رو یه مرور کوتاه داشته باشیم برای اون دسته از عزیزانی که تازه رادیو رو روشن کردن و ماما همراه هستن. داشتیم در مورد شیک بودن یا به قول آقا مرتضی با وقار بودن صحبت میکردیم و از نوشته های جن شوپ خوندیم که با این جمله شروع میشد: چیزهایی که به طور تصادفی شیک میدانم، و مواردی رو عنوان کرده بود تا رسیدیم به صداقت و بیریایی. و سوال ما این بود در ساعت گذشته که شما به چه چیزی صداقت میگید، یا به چه کسی میگین طرف صادقه یا بیریاست. به نظرتون صداقت یعنی همیشه هر چیزی که توی ذهنمونه به بقیه بگیم، یا صداقت یعنی چیزی که هستیم رو بازی نکنیم؟ نظرتون چیه؟ و خب دوستان عزیز هم برای ما فرستادند، بهنوش هم که فرستاد برای ما که شیک بودن یعنی سادگی و تعامل. آقا محمد رضا سلام، وقتت بخیر. محمد رضا هم متن زیبایی رو فرستاده، حالا برمیگردیم و میخونیم. در ادامه چالش موزیکال رو هم خواهیم داشت در کنار شما عزیزان، حداقل یکی دو مرحله چالش موزیکال هم داشته باشیم. در مورد گلوبال ویلج هم ساعت گذشته من صحبت کردم که دیگه شمارش معکوس آغاز شده و قرار بر اینه که 14 ماه اکتبر 31 فصل از گلوبال ویلج آغاز بشه که برنامه هایی رو هم از اونجا خواهیم داشت برای شما عزیزان و با شما همراه خواهیم بود به مناسبت بازگشایی گلوبال ویلج فصل 31. و از حال و هوای گلوبال ویلج هم شما رو با خبر خواهیم کرد. میشه هفته آینده چهارشنبه، دقیقاً 14 ماه اکتبر. ستاره رو گوش کنیم با صدای مجید رضوی.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 8 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

اگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب سری بزنیم به ترافیک شهر 18 و 17 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما ششم ماه اکتبر سال 2026 ترافیک همچنان سنگین هست طبیعی هم هست این ساعت در این بازه زمانی 6 بعد از ظهر تا 7 7 و نیم شب اوج ترافیک رو داریم در دبی از سمت دبی به شارجه به سمت عجمان به اون سمت ترافیک خیلی سنگینه و جبل علی به دبی هم شلوغ‌تر شده این ساعت سمت خیابان الخیل سمت اتوبان شیخ زاید و همچنین خیابان حسه ام سقیم ورودی جی بی آر به سمت میدان سمت دیره بردوبه و همچنین بیزنس بی به سمت الورقام هر کجا رو که میبینم ترافیک سنگین هست مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید مرسی
3: فرش میوزیک جدیدترین

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: خب ساعت 18 و 20 دقیقه است. به وقت استودیوی رادیو شما از صداقت و بیریایی داشتیم میگفتیم و آقا مرتضای عزیز هم اول از همه دم شما گرم که از این آپشن و از گزینه ضبط صدا استفاده میکنید که خیلی کمک میکنه به نظرم در حال رانندگی و حالا هم کم خطر هست و هم مشمول جریمه نمیشید خدای نکرده. از طریق اپلیکیشن ARN Play حتما میتونید از این گزینه استفاده کنید و پیغامتون رو به صورت صوتی برای ما بفرستید. آقا مرتضی در مورد صداقت و بیریایی فرستادن برای ما که صداقت همیشه مثبت هست، حالا اگر در مورد خود واژه صداقت صحبت کنیم، ولی جایی که صداقت ما قراره که لطمه‌ای بزنه یا ضربه‌ای بزنه به دیگری، سکوت در اولویت قرار میگیره، که کاملا با شما موافق هستم. گاهی وقتا بعضی انقدر صادق هستن، حالا عیبی ایرادی رو در کسی میبینن و مخصوصا کسانی که توی جمع این کار رو انجام میدن و خیلی باعث میشه که باعث دلخوری میشه در واقع، و بعد برمیگره و میگه خب من صادق بودم باهات دیگه. شاید حالا صادقت اون صداقت رو توی حتی تنهایی که دو نفره هم باشیم گاهی وقتا این صداقت جواب نمیده و همجوری که مرتضی جان هم اشاره کردند بهتره که سکوت کرد خیلی وقتا. آقا محمد رضا فرستاده که گاهی فقط یک صدا کافی است تا حال یک روز معمولی را عوض کند. ممنون از رادیو شما که فقط صدا پخش نمی کند، انرژی، لبخند و حال خوب می فرستید. امیدوارم همانقدر که حال شنونده هایتان را خوب می کنید، زندگی هم برای خودتان پر از اتفاقهای خوب و دوست داشتنی باشد. ما همین که در کنار شما عزیزان هستیم، من بارها هم گفتم وقتی که وارد استودیو میشم، حتی اگر بدترین روزم هم باشه، میام میکروفون رو می بینم، صحبت می کنم، پیغام های شما رو می بینم، اینقدر انرژی می گیرم و حالم خوب میشه در کنار شما عزیزان که حد نداره. دم شما گرم، ممنونم که در کنار ما هستید در طول برنامه، همچنان تا ساعت 8 شب هم در کنار شما عزیزان خواهم بود. امشب یه شب فوتبالی باحال هم داریم، برگردیم یه سر هم بزنیم به خبرهای ورزشی. جان منه

0: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
1: سری بزنیم به دنیای ورزش ببینیم چه خبره. تا جسوس باشد بر نمیگردم، این حرف رو کریستیانو رونالدو زده. رونالدو موضعش رو مشخص کرد و آیا باید ببینیم پرتغال در مسیر حواشی بزرگ قرار میگیره؟ پرتغالی که خیلی خوب فعلا داره نتیجه میگیره حتی در نبود کریستیانو رونالدو، و به ادعای CNN پرتغال کریستیانو رونالدو اعلام کرده تا زمانی که جسوس هدایت پرتغال رو بر عهده داشته باشد قصد بازگشت به تیم ملی را ندارد. حالا باید ببینیم چقدر صحت داره این خبر. و کریستیانو رونالدوی که همچنان در 41 سالگی میخواد با تیم ملی پرتغال باشه و لیگ ملت‌های اروپا رو فتح کنه و در ادامه هم به رکورد 1000 گل زدش برسه. در تمرینات تیمش النصر در عربستان هم خیلی خندون و شاداب عکساشو دیدیم. حالا باید ببینیم که فعلا که بازی پرتغال در لیگ ملت‌های اروپا تموم شده، باید تقریبا یک ماه آینده باز هم دو تا بازی دیگه پرتغال خواهد داشت. باید ببینیم آیا کریستیانو رونالدو باز هم برمیگره به اردوی تیم پرتغال یا خیر. 3 بامداد ساعت‌ها رو باید کوک کنیم. آخرین بازی لیونل مسی رو با تیم ملی آرژانتین خواهیم دید. با بنین بازی داره. طرفداران لیونل مسی قطعاً بیدار میمونن که این بازی خاطر انگیز رو ببینن. مسی که با در واقع میخواد خداحافظی کنه، خداحافظی رو اعلام کرد از تیم ملی آرژانتین، ولی همچنان تا سال 2028 با اینتر میامی قراردادش پا برجاست و میتونه شماره گلهاش و رکوردهاش رو بیشتر و بیشتر کنه. و اما سری بزنیم به رقابت‌های فوتبال امشب. امشب امارات متحده عربی و عربستان سعودی ساعت 10 شب بازی جذابی رو خواهند داشت در عربستان. اتفاقا دیروز هم در موردش شب گذشته در موردش صحبت کردیم که هواپیماهای پروازهای چارتر رو در واقع برای هواداران در نظر گرفتند از طرف امارات متحده عربی، که خودشون اول 6 تا پرواز چارتر بود، بعد افزایش پیدا کرد به 12 پرواز چارتر و کاملا تمام بلیط‌ها هم فروخته شد و امشب بازی جذابی رو در فینال رقابت‌های جی سی سی کلاب خواهیم دید. امیدوارم ببینید و لذت ببرید. و همچنان رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا هم در جریان هست. کرواسی با اسپانیا بازی داره و انگلستان هم با جمهوری چک بازی می‌کنه.

و سرمربی انگلستان توخل هم اعلام کرد که خیلی هم توقعتون از تیم انگلستان بالا نره. حالا بعد از اون برده پرگلی که داشتیم در برابر کرواسی، بازی با چک نمیتونه اون قطعها هم پرگل باشه. شب گذشته هم بازی فرانسه فوق‌العاده بازی جذابی بود. حالا برمیگردیم در مورد رقابت‌های شب گذشته هم صحبت خواهیم کرد. دوستت دارم با صدای امید تقدیم به شما.

وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه انرژی شما. یه خبر خوب دارم برای طرفداران خرید، کسانی که علاقه‌مند به خرید هستند و بهترین تفریحشون و بزرگترین تفریحشون و لذت بخشترین تفریحشون در واقع رفتن به شاپینگ مال ها هست. شرکت دوبای ریتیل زیر مجموعه دوبای هولدینگ اسست منیجمنت از پروژه سکایلایت مال رونمایی کرده است. اگر مسیرتون خیابان الخیل بوده، حتما یک ساختمون رو دیدید که کنارش هم یک پل هست و خود من خیلی دیدم و خیلی جذاب بود برام که افتتاح بشه این مجموعه. یک مقصد تجاری جدیده که قراره در سال 2027 در جاده الخیل افتتاح بشه. مرکز خریدی که شامل بیش از 360 فروشگاه خواهد بود و مساحتی بالغ بر 1.3 میلیون فوت مربع رو هم پوشش میده. سکایلایت مال جدیدترین عضو مجموعه روبه رشد دوبای ریتیل هست که در حال حاضر شامل 58 مرکز خرید و مقصد تفریحی و سبک زندگی در سراسر دبی هستش. و خب فکر میکنم فوق‌العاده است برای کسانی که در JVC، در JVT، اونور سمت مدوز، جومیرا پارک زندگی میکنند. یه مرکز خرید جمع و جور و شیک، خیلی هم بزرگ، قرار که افتتاح بشه سال 2027. فکر کنم خبر خوبی هست برای شما. تعال رو بریم گوش کنیم با صدای احلام و برگردیم.

0: بچه ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
1: خب بریم ببینیم چه خبر و کی چی خونده. خوش اومدید به مرحله نخست چالش موزیکالمون. من یک تقریبا چند ثانی از یک کارو برای شما پخش میکنم، شما لطف کنید بفرستید نام خواننده و نام موزیک، نام کار رو.

0: ببینیم پاسخ صحیح اول رو چه کسی برای ما میفرسته. از طریق اپلیکیشن AR & Play یا 4002 میتونید پیغامتون رو ارسال کنید. یک همیشه جاودان دیگر رو گوش کنیم با صدای پوران. زندگی های زندگی
1: همیشه جاودان 93.4.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: هزار و یک شب رو گوش میکنیم با صدای پازلوان و آصف آریا. شب پاییزیتون بخیر، خوش اومدید.

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره‌ای بی آسمونم بی تو.

3.4 ریتم قلب‌های شما و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات و ملک عبدالله دوم بالحسین پادشاه اردن هاشمی امروز در تماسی تلفنی درباره روابط دو جانبه و فرصت‌های تقویت همکاری در حوزه‌های مختلف گفتگو کردند. دو رهبر در این تماس همکاری دو کشور در بخش‌های اقتصاد و توسعه را بررسی و بر فرصت‌های پیشبرد اولویت‌های مشترک تاکید نمودند. در این چارچوب طرفین بر اهمیت پروژه خط راهن عقبه الشیده معان تاکید کردند که روز گذشته در شهر عقبه اردن کلنگ احداث آن بر زمین زده شد و شرکت راهن اردن امارات توسعه آن را بر عهده دارد. دو طرف تاکید کردند این پروژه نشان دهنده تعهد دو کشور به تقویت مشارکت دو جانبه از طریق اجرای طرح‌های راهبردی است. 14th دوره جایزه دبی برای حمل و نقل پایدار با ثبت بیش از 750 درخواست از بخش‌ها و حوزه‌های مختلف با استقبال گسترده‌ای روبرو شده است. این رقم بیش از 400% بالاتر از هدف تعیین شده است. این استقبال چشمگیر در پی شکل‌گیری شبکه یکپارچه از همکاری راهبردی با نهادهای برجسته ملی حاصل شده است. برندگان جایزه حمل و نقل پایدار 2026 روز 15th اکتبر 2026 طی مراسمی در مرکز تجارت جهانی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. در بخش خبرهای فرهنگی، برایان دافیلد کارگردان فیلم هیجانی نهنگ بلعیده شده، داستان نوجوانی که توسط یک نهنگ انبر بلعیده می شود را نقطه مقابل فیلم آرواره ها توصیف کرده است. دافیلد در حاشیه نخستین نمایش فیلم در لندن به رویترز گفت فکر می کند از بسیاری جهات نهنگ قهرمان فیلم است. او افزود که کارشناسان حوزه نهنگ ها از این فیلم استقبال کردند و امیدوارند این اثر مخاطبان را به کسب اطلاعات بیشتر درباره این حیوانات منحصر به فرد ترغیب کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کارلوس آلکاراز عنوان قهرمانی مسابقات اوپن ژاپن را به دست آورد. او در دیدار نهایی در شهر توکیو بیری لهچکا را در دو ست پیاپی شکست داد. این نخستین جامی است که آلکاراز پس از بازگشت به میادین در پی 4 ماه دوری به دلیل مصدومیت کسب می‌کند. آلکاراز می‌گوید از اینکه بار دیگر به پیروزی و قهرمانی بازگشته است بسیار خوشحال است.
3: After my injury, my comeback in the second tournament that I played, lifting the trophy, it means a lot. So I'm just really happy about it.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: انرژی شما

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. رأس ساعت 19:07، آخرین ساعت برنامه امشب رو هم شروع میکنیم در کنار شما عزیزان. ششم ماه اکتبر هست و ساعت گذشته هم یه چالش موزیکال داشتیم. من یه بار دیگه پخش کنم این چالش موزیکال رو، نام خواننده و نام کار، نام موزیک رو برای ما بفرستید.

بله، از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پیغامتون رو ارسال کنید. زهره فرستاده، همخون بودن فقط آدم ها رو به هم نزدیک میکنه، اما اون چیزی که آدم ها رو کنار هم نگه میداره معرفت انسانیت و اخلاق. شبتون پر ستاره. مرسی مرسی، شب شما هم پر از ستاره باشه. عاشق تر از همیشه رو بریم گوش کنیم با صدای بانو همیرا.

با سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، ساعت 19 و 12 دقیقه به وقت استودیوی رادیو شما به وقت دبی و پیغام های شما هم به دستمون میرسند. عبدالرزاق عزیز کاملا درست فرستادی جواب چالش موزیکال رو، فردین درست جوابت، امیر درست، ایمان کاملا درست فرستادی و دیگه ببینم سومیه نه جواب درستیست. من یه بار دیگه پخش کنم این چالش موزیکال رو، سخته یعنی اینقدر؟

0: بر من که خیلی راحته، جوابو دارم میبینم اینجا. آخه بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 نام خواننده و نام موزیک، نام کار رو مریم فرستاده که سلام خوبین. بله ما خوبیم و امیدوارم که شما هم حالتون خوب باشه. من و دوست با معرفتم مهتا جون داریم میریم سمت بازار. هوا خیلی گرمه امروز. آره هوا امروز و دیشب هم هوا رطوبتش بالا بود، ولی امیدواریم دیگه آخراش باشه این گرما و آخر این هفته، در واقع از هفته آینده دیگه بریم به استقبال هوای خوب. و همجوری که گفتم و عرض کردم خدمتون، هفته آینده چهارشنبه از محل بازگشایی گلوبال ویلیج با شما همراه خواهم بود. گلوبال ویلیج فصل 31مش آغاز خواهد شد. شما میتونید پکیج های VIP تون رو هم از طریق وبسایت گلوبال ویلیج یا کوکاکولا آرنا تهیه کنید و خریداری کنید و امیدواریم که هفته آینده چهارشنبه بتونیم اونجا ببینیم شما رو. بهونه ای هست که روی ماه شما عزیزان رو هم بتونیم در گلوبال ویلیج ببینیم. بریم یه موزیک رو گوش کنیم، برگردیم مشتی رو گوش کنیم با صدای مسعود صادقلو.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: و اما سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 19:18 است به وقت استودیوی رادیو شما، ششم ماه اکتبر سال 2026 و ترافیک همچنان هم سنگین هست. البته به این ساعت که میرسیم یه مقدار ترافیک کمتر میشه، سمت در واقع مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیکشون همچنان سنگین هست. سمت دیره، رقه، مرقبات ترافیک میبینم، خیابان شیخ زاید همچنان ترافیک داره، یه مقدار سبکتر شده ترافیک، و همچنین سمت خیابان حسه، ورودی جی بی آر و خیابان جمیرا. مراقب خودتون باشید و لطفاً فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید. مرسی.
1: فرش میوزیک.
0: جدیدترین
3: کار جدید بهنام بانی رو گوش کنیم. چشات میگه ببینیم چی میگه.

0: 3.4 ریتم قلب‌های شما،
1: وقتتون بخیر، شب پاییزیتون بخیر و خوشی باشه. رأس ساعت 19 و 21 دقیقه شما شنونده رادیو شما هستید، برنامه انرژی شما، و ببینیم که چه خبره. سری بزنیم به خبرهای امارات متحده عربی. امارات در حال اجرای یک برنامه تدریجی برای کاهش نمک، شکر و چربی در مواد غذایی پرمصرف هست و تولید کنندگان و فروشندگان باید تا پایان سال 2030 خودشون رو با استانداردهای جدید مطابقت بدن، که خیلی خبر خوبیه، مخصوصا برای جلوگیری از اضافه وزن و حالا بیماری‌های چه گفت غیر واگیر، بهبود کیفیت تغذیه، تشویق به انتخاب‌های غذایی سالم‌تر و کاهش چاقی خیلی کمک می‌کنه. نمی‌دونم شما چقدر حساس هستید وقتی که حالا خریدی رو انجام میدید، غذایی می‌گیرید، کالریش رو چک می‌کنید، شکرش رو چک می‌کنید، قندش رو چک می‌کنید، یا نه خیلی براتون مهم نیست و اهمیت نداره در رژیم یا دایت غذاییتون. و تولید کنندگان و تأمین کنندگان باید به تدریج میزان سدیم، شکر افزوده و چربی رو در محصولاتی مثل نان، نوشیدنی های شیرین، ماست، حتی تنقلات شور مثل آجیل، چیپس و پنیر فرآوری شده رو کاهش بدن، و مختص فقط محصولات تولید داخل هم نیست و حتی محصولات وارداتی رو هم باید چک کنند، و همچنین شرکت های فعال در مناطق آزاده امارات. محدودیت ها به صورت مرحله اجرا میشن و دیگه تا 31 ماه دسامبر 2030 باید به اون حد مطلوبشون برسن. اگه بخوام مثال بزنم، میزان مجاز سدیم در یک نان معمولی از 444 باید به 370 میلی گرم در هر 100 گرم کاهش پیدا کنه، یا در نوشیدنی های شیرین سقف قند که حاوی شیر هستند، سقف قند باید از 9.6 به 8 گرم برسه، و در ماست های طعمدار هم از 12 به 10 گرم در هر 100 گرم باید کاهش داشته باشه. محصولاتی که حالا موجود هستند پیش از اجرای مقررات تولید وارد شدن، حداکثر تا یک سال یا تا تاریخ انقضا، هر کدوم که زودتر باشه، باید فروخته بشن و میتونن فروخته بشن. و جرایمی رو هم در نظر گرفتن، جریمه تخلفات میتونه از 5000 درهم تا 500000 درهم باشه و حتی شامل تعطیلی موقت یا لغو مجوز فعالیت هم میشه، که میتونه خبر خوبی باشه برای شهروندان عزیزمون. بریم هول شدم رو گوش کنیم. سوزان روشن.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: سرکی به حواشی امروز دنیای فارسیش
2: با ما سری بزنیم به دنیای ورزش. خب امشب رأس ساعت 10 شب تیم ملی امارات متحده عربی در فینال 27مین دوره جام خلیج قراره که در جده به مصاف عربستان سعودی بره. چیزی نمونده به آغاز این مسابقه جذاب. هر دو تیم به دنبال پایان دادن به سالها انتظار برای کسب این عنوان مهم منطقه‌ای هستن. امارات با پیروزی 1-0 مقابل عمان در نیمه نهایی به فینال رسید و عربستان سعودی هم بعد از تساوی بدون گل برابر قطر در ضربات پنالتی با نتیجه 3-2 پیروز شد و حالا به فینال راه پیدا کرده. امارات به دنبال سومین قهرمانی خودش هست و نخستین قهرمانی از سال 2013، یعنی از سال 2013 تا الان سال 2026 قهرمانی نداشته و عربستان هم به دنبال چهارمین قهرمانی خودش هست و نخستین عنوان خودش از سال 2004 و فینال هم در مجموعه ورزشی کینگ عبدالله سپورت سیتی در شهر جده برگزار میشه. همجور گفتم خدمتون رأس ساعت 10 شب این رقابت آغاز خواهد شد و بعد از اون هم شما میتونید رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا رو ببینید و لذت ببرید که در موردش من ساعت گذشته هم صحبت کردم. کرواسی با اسپانیا بازی داره، انگلستان هم با چک. انگلستان که خیلی خوب نتیجه گرفته، از اون طرف اسپانیا خیلی تیم خوبی نشون داده و باید ببینیم که امشب چه نتایجی رقم خواهد خورد. شب گذشته هم بازی فوق‌العاده جذابی رو دیدیم، بازی فرانسه و بلژیک. بلژیکی که 1-0 پیش افتاد و دیگه در نیمه دوم فرانسه کارو یک سره کرد، 4-1 موفق شد فرانسه بلژیک رو شکست بده. به نوعی میشه گفت مثلث خط حملهش رو عوض کرد زیدان و دقیقاً 4 تعویضی رو که انجام داد، هر 4 تعویض مثمر ثمر بودن و باعث به ثمر رسوندن این 4 گل شدن. نشون داد که زیدان روی نیمکت کارش رو خیلی خوب بلده. و ایتالیا موفق شد 3-1 ترکیه رو شکست بده. ترکیه تا حالا امتیازی کسب نکرده در رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا و یه مقدار خوشبین‌تر شدن طرفداران ایتالیا. دلتنگ اون ایتالیای قدیم هستیم، ایتالیایی که خیلی باهاش خاطره داریم. حالا باید ببینیم که در آینده آیا این تیم بهتر خواهد شد یا خیر. امشب رقابت‌های فیفا دی در واقع به پایان میرسه. ساعت 3 بامداد هم آرژانتین با بنین بازی داره که لیونل مسی آخرین بازیش رو برای تیم ملی آرژانتین به عنوان بازی خداحافظی خواهد داشت. این بازی رو هم

نم سه بامداد هست، ولی خب طرفداران مسی از دستش نخواهند داد. به تو مدیونم با صدای استاد معین تقدیم به شما. خب آقای ایرج گل خسته نباشید. آقای ایرج هم میگن خیابان النهده ماشینا حرکت نمی کنن، ترافیک سنگینه. امیدوارم از شنیدن برنامه های رادیو شما لذت ببرید حتی در ترافیک.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما. بله دیگه، رفته رفته پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. میدونم خیلی از دوستان از ابتدای برنامه با ما همراه بودن، توی ترافیک بودن، مخصوصا دوستانی که از سمت دبی، از سمت جبل علی، از سمت ابوظبی به سمت عجمان، به سمت شارجه در حرکت بودن. ممنونم که این برنامه رو انتخاب کردید، با ما همراه بودید و فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. فردا صبح برنامه صبح شما با حنان رو هم میتونید گوش کنید. هفته صبح تا 10 صبح به راهه و میزبان شماست و شبنم و کیان هم در برنامه کافه شما میزبان شما عزیزان خواهند بود از ساعت 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. شب فوق العاده ای رو برای شما عزیزان آرزو میکنم و سخن آخر برای کسی که دوستتون داره خیلی بجنگید، ولی برای این که دوستتون داشته باشه اصلا. شبتون پر از ستاره باشه. شب بر همگی خوش.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، چرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دو نفر در دبی به اتهام جعل هویت و معرفی خود به عنوان کارکنان نهادهای رسمی و بین‌المللی و کلاهبرداری تلفنی از چندین ساکن این شهر در مجموع به ارزش 11.8 میلیون درهم بازداشت شدند. در جریان تحقیقات و بازجویی‌ها مشخص شد که مظنونان قربانیان را فریب داده و آنها را متقاعد می‌کردند که نامشان در پرونده‌های کیفری خارج از کشور مطرح شده. آنها سپس با تهدید قربانیان به اقدامات قانونی از آنها می‌خواستند برای جلوگیری از پیگیری قضایی مبالغی را به آنان پرداخت کنند. مظنونان همچنین قربانیان را متقاعد می‌کردند در هتل اقامت کنند و تا زمان تکمیل پرداخت‌ها ارتباط خود را با اعضای خانواده و دوستان قطع کنند. مبالغ مورد نظر نیز از طریق حواله‌های بانکی به حساب‌های در خارج از کشور منتقل می‌شدند. بر اساس ششمین گزارش سالانه نظرسنجی شهروندان درباره دولت دیجیتال 2026 که توسط گروه مشاوره بوستون منتشر شده است، امارات متحده عربی با کسب رضایت 89% شهروندان از خدمات دیجیتال دولتی در رتبه نخست جهان قرار گرفته است. این یافته نشان دهنده سطح بالای تجربه شهروندان امارات در استفاده از خدمات دولتی دیجیتال است و زمینه مناسبی برای توسعه نسل جدید خدمات عمومی مبتنی بر هوش مصنوعی را فراهم می کند. در بخش خبرهای علمی، فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی آمریکایی حوزه ذرات بنیادی، جایزه نوبل فیزیک 2026 را به دلیل پژوهش‌های پیشگامانه خود در زمینه ایجاد رصدخانه‌ای برای شناسایی برخی از گریزان‌ترین ذرات جهان، یعنی نوترینوهای پر انرژی و بررسی چگونگی شکل‌گیری آنها دریافت کرد. هالزن کشف کرد که می‌توان از یخ‌های قطب جنوب برای ردیابی نوترینوها استفاده کرد، ذراتی که گاهی به دلیل عبور تقریباً بدون رد پا از زمین و بدن انسان ذرات شبح نامیده می شوند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، یانیک سینر، مرد شماره 1 تنیس جهان، به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو تا پایان سال جاری میلادی در هیچ مسابقه‌ای شرکت نخواهد کرد. سینر از زمان قهرمانی در رقابت‌های ویمبلدون در ماه ژوئیه در هیچ مسابقه رسمی به میدان نرفته است و برای بهبودی به یک دوره درمان نیاز دارد. سینر با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی این خبر را اعلام کرده است.
3: The last couple of years, especially the ending in Turin, gave me so many beautiful feelings and emotions, which this year is going to be way different. But at the moment, I also need to think about my long-term career.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 8 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا هم اکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
0: fresh
1: music.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد.

اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست. انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.

0: صبح شما با هنان.
1: بله، جیجی حدید و برادلی کوپر دوباره توی پاریس با هم دیده شدن و این بار برای یه دیت نایت آروم و دو نفره. چیزی که دوباره همه توجه رو جلب کرده حلقای طلایی ستشونه که هر دو توی انگشتشون، انگشت چپشون دیده شده. جالبه که اینا حلقه معمولی نیستن و هر دو از برند خیلی معروف فرانسوی هستن و مدل‌هایی هستن که خود برند برای زوج ها درست میکنه که بهش میگن حلقه های پرامیس رینگز، بله، و یا ویدینگ بند به قول معروف به انگلیسی اگه بخوایم بگیم. حلقه جی جی مدلش با الماس و حدوداً 6450 دلار قیمتشه و حلقه برادلی کوپر هم حدوداً 2120 دلاره. اما قسمت مهم داستانی که هنوز هیچ کدومشون رسما نگفتن با هم دیگه ازدواج کردن یا حالا نامزد هستن، این حلقه از ماه آگوست شایعه ازدواجشون شروع شد که اینا مخفیانه با هم دیگه ازدواج کردن ولی حالا هنوز مشخص نشده. اما پاپارازی ها میگن این پرامیسینگ رینگ زمانی آدمو به هم میدن که دیگه با هم دیگه توی رابطه واقعی هستن.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات و ملک عبدالله دوم بالحسین پادشاه اردن هاشمی امروز در تماسی تلفنی درباره روابط دو جانبه و فرصت‌های تقویت همکاری در حوزه‌های مختلف گفتگو کردند. دو رهبر در این تماس همکاری دو کشور در بخش‌های اقتصاد و توسعه را بررسی و بر فرصت‌های پیشبرد اولویت‌های مشترک تاکید نمودند. در این چارچوب طرفین بر اهمیت پروژه خط راهن عقبه الشیده معان تاکید کردند که روز گذشته در شهر عقبه اردن کلنگ احداث آن بر زمین زده شد و شرکت راهن اردن امارات توسعه آن را بر عهده دارد. دو طرف تاکید کردند این پروژه نشان دهنده تعهد دو کشور به تقویت مشارکت دو جانبه از طریق اجرای طرح‌های راهبردی است. 14th دوره جایزه دبی برای حمل و نقل پایدار با ثبت بیش از 750 درخواست از بخش‌ها و حوزه‌های مختلف با استقبال گسترده‌ای روبرو شده است. این رقم بیش از 400% بالاتر از هدف تعیین شده است. این استقبال چشمگیر در پی شکل‌گیری شبکه یکپارچه از همکاری راهبردی با نهادهای برجسته ملی حاصل شده است. برندگان جایزه حمل و نقل پایدار 2026 روز 15th اکتبر 2026 طی مراسمی در مرکز تجارت جهانی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. در بخش خبرهای فرهنگی، برایان دافیلد کارگردان فیلم هیجانی نهنگ بلعیده شده، داستان نوجوانی که توسط یک نهنگ انبر بلعیده می شود را نقطه مقابل فیلم آرواره ها توصیف کرده است. دافیلد در حاشیه نخستین نمایش فیلم در لندن به رویترز گفت فکر می کند از بسیاری جهات نهنگ قهرمان فیلم است. او افزود که کارشناسان حوزه نهنگ ها از این فیلم استقبال کردند و امیدوارند این اثر مخاطبان را به کسب اطلاعات بیشتر درباره این حیوانات منحصر به فرد ترغیب کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کارلوس آلکاراز عنوان قهرمانی مسابقات اوپن ژاپن را به دست آورد. او در دیدار نهایی در شهر توکیو بیری لهچکا را در دو ست پیاپی شکست داد. این نخستین جامی است که آلکاراز پس از بازگشت به میادین در پی 4 ماه دوری به دلیل مصدومیت کسب می‌کند. آلکاراز می‌گوید از اینکه بار دیگر به پیروزی و قهرمانی بازگشته است بسیار خوشحال است.
3: After my injury, my comeback in the second tournament that I played, lifting the trophy, it means a lot. So I'm just really really happy about it.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: رادیوی فارسی.

0: 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان، راشدیه 3، خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی، 3 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شماست.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، چرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دو نفر در دبی به اتهام جعل هویت و معرفی خود به عنوان کارکنان نهادهای رسمی و بین‌المللی و کلاهبرداری تلفنی از چندین ساکن این شهر در مجموع به ارزش 11.8 میلیون درهم بازداشت شدند. در جریان تحقیقات و بازجویی‌ها مشخص شد که مظنونان قربانیان را فریب داده و آنها را متقاعد می‌کردند که نامشان در پرونده‌های کیفری خارج از کشور مطرح شده است. آنها سپس با تهدید قربانیان به اقدامات قانونی از آنها می‌خواستند برای جلوگیری از پیگیری قضایی مبالغی را به آنان پرداخت کنند. مظنونان همچنین قربانیان را متقاعد می‌کردند در هتل اقامت کنند و تا زمان تکمیل پرداخت‌ها ارتباط خود را با اعضای خانواده و دوستان قطع کنند. مبالغ مورد نظر نیز از طریق حواله‌های بانکی به حساب‌های در خارج از کشور منتقل می‌شدند. بر اساس ششمین گزارش سالانه نظرسنجی شهروندان درباره دولت دیجیتال 2026 که توسط گروه مشاوره بوستون منتشر شده است، امارات متحده عربی با کسب رضایت 89% شهروندان از خدمات دیجیتال دولتی در رتبه نخست جهان قرار گرفته است. این یافته نشان دهنده سطح بالای تجربه شهروندان امارات در استفاده از خدمات دولتی دیجیتال است و زمینه مناسبی برای توسعه نسل جدید خدمات عمومی مبتنی بر هوش مصنوعی را فراهم می کند. در بخش خبرهای علمی، فرانسیس هالزن، فیزیکدان بلژیکی آمریکایی حوزه ذرات بنیادی، جایزه نوبل فیزیک 2026 را به دلیل پژوهش‌های پیشگامانه خود در زمینه ایجاد رصدخانه‌ای برای شناسایی برخی از گریزان‌ترین ذرات جهان، یعنی نوترینوهای پر انرژی و بررسی چگونگی شکل‌گیری آنها دریافت کرد. هالزن کشف کرد که می‌توان از یخ‌های قطب جنوب برای ردیابی نوترینوها استفاده کرد، ذراتی که گاهی به دلیل عبور تقریبا بدون رد پا از زمین و بدن انسان ذرات شبح نامیده می شوند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، یانیک سینر، مرد شماره یک تنیس جهان، به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو تا پایان سال جاری میلادی در هیچ مسابقه شرکت نخواهد کرد. سینر از زمان قهرمانی در رقابت‌های ویمبلدون در ماه ژوئیه در هیچ مسابقه رسمی به میدان نرفته است و برای بهبودی به یک دوره درمان نیاز دارد. سینر با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی این خبر را اعلام کرده است.
3: The last couple of years, especially the ending in Turin, gave me so many beautiful feelings and emotions, which this year is going to be way different. But at the moment, I also need to think about my long-term career.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: هستن که خود برند برای زوجها درست میکنه که بهش میگن حلقه های پرامیس رینگز، بله، و یا ویدینگ بند به قول معروف به انگلیسی اگه بخوایم بگیم. حلقه جی جی مدلش با الماس و حدوداً 6450 دلار قیمتشه و حلقه برادلی کوپر هم حدوداً 2120 دلاره. اما قسمت مهم داستانی که هنوز هیچ کدومشون رسما نگفتن با همدیگه ازدواج کردن یا حالا نامزد هستن، این حلقه از ماه آگست شایعه ازدواجشون شروع شد که اینا مخفیانه با همدیگه ازدواج کردن ولی حالا هنوز مشخص نشده. اما پاپارازی ها میگن این پرامیسینگ رینگ زمانی آدمو به هم میدن که دیگه با همدیگه توی رابطه واقعی واقعی هستن.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته، شاید اون که جا تلان

0: رادیو شما 93.4.
1: از حال شدنت، خندیدنت،
2: فهمیدم دوستم داری،
1: از طرز نفس کشیدنت،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

شما ریتم قلب‌های شما.